0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og soppa. Det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker. Den gode naboen.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for jobba litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
12: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
14: Bank, bank.
15: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
16: Ja, det faktisk veldig vanlig.
15: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
16: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
15: Ja, stemmer det.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
15: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
16: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
15: Sjekk ut penny.no.

0: norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Kun på Viaplay.
3: Hvem er det? Dette rebellion is ended.
4: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

persene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. P5.

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Mer taktikk.
3: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor er Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det er helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse er tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
15: Nå vi glemmer det litt.
1: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint.
18: Ja.
17: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
1: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
20: Ja, når er neste VM da?
21: Om 4 år.
20: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
1: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: Fra bunnen av våre hjerter så ønsker vi deg velkommen til Frokostshowets podcast med Petter Pilgaard.
1: Hallo, fra bunnen fra vår moral, trodde jeg du skulle sagt noe.
0: Ja, hvorfor skal jeg si det da?
1: Nei, hvorfor ikke? Det umoralsk greier det.
0: Ja. Er det det altså? Mener du at dette en umoralsk podcast?
1: Ja, det mener jeg. Det kommer mye ræl.
0: Stian Røste, hallo.
2: Hva det som skjer?
0: Martine Lunde, hallo.
3: Hallo.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja, ja, ja. Fra bunnen av våre hjerter. Det tirsdag.
0: Ja,
2: ja det må sies altså. Det den 16. dagen. Alle enige om det?
0: Nei. Mandag 100%. Verst. Altså. Ja. Eller søndag egentlig verst. Ja. Søndag noe forbannet.
3: Hæ, jeg elsker søndager. Søndager min favorittdag.
2: Klin gæren, Ken.
0: Nei, det synes jeg en grusom dag. Den prøver å være helg, men den egentlig nesten verre enn en hverdag.
1: Lurehelg, liksom.
0: Ja, det lurehelg. Ja. Man kan ikke gjøre noe av de tingene som gøy. Men kan gjøre mange av de tingene som kjedelige.
3: Det jo så koselig med søndager. Gå en tur, dra på kafé. Altså, det bare sånn, jeg elsker søndager.
2: Jeg hører at du ikke kjenner sin dag, da, hvis det det du...
0: Kunne du gå tur hver søndag, Ken? Altså, jeg tror på ekte ikke at det finnes livsgnist hos folk som er det beste de vet er å gå tur.
3: Jo, men da går man jo. Man går jo til et sted hvor man kan spise en digg bolle, liksom. Det jeg går jo ikke en fjelltur. Da det sånn, da går jeg til et bakeri.
0: Kan bestille bolle hjemme også.
3: Ja,
2: det er sant. Men du, helt ærlig, kaller du liksom bare søndag for pre-mandag? Er du der liksom?
0: Ja.
2: Jeg har aldri hørt noen si at søndag er verste dagen. Du kan godt si at sånn, søndag er ikke den beste dagen, men verste.
0: Jeg arrangerer, altså mandag er verst. Jeg arrangerer verst mandag, så søndag, og så tirsdag selvfølgelig.
1: Ja, men tirsdag er dagen for dagen. Det er jo dagen for lille lørdag.
0: Ja, men det er jo egentlig basically som en fredag. Dagen igjen,
2: Tirsdag er verst, for da er du så langt ned i sumpa som du kan være, før du begynner å gå oppover igjen liksom. Mandag har jeg energi etter fantastiske søndagen. Og så kommer tirsdagen hvor det ikke noe igjen. Men det fortsatt dritlengt til helg. Hva med deg, Martine?
3: Nei, jeg elsker søndager. Jeg synes faktisk mandager er det verste. Og det har skjedd etter jeg begynte å jobbe her. Så synes jeg, for da må jeg møte dere igjen.
0: Da har vi hatt en slags påvirkning her altså.
3: Da har jeg 2 dager fri fra dere, og så skal jeg tilbake den jeg har. Neida. Men jeg sliter sånn med å komme inn i riktig døgnrytme etter helga. For da har jeg jo skjeia litt ekstra ut da.
2: Med vært oppe til 9 og sånn, gærningen.
3: Nei, for det er jo 9 jeg legger meg i ukedagene. Og i helgene så prøver jeg å være våken litt lenger. Og da, når jeg plutselig da er ute på byen og er hjemme 3 på natta, da er det ganske vanskelig å legge seg en søndag 9 for å komme seg tidlig opp. Så jeg er veldig trøtt på mandager,
0: ja. Ja, ikke sant? Det er jeg også.
2: Det er også gøy, for du prøver liksom å være rebell, men du får ikke helt til. For noen ganger så sier du sånn, her jeg skal ut på byen, skal jeg drikke, og bare være oppe dritsent. Så kommer du på mandag sånn, ja, jeg var hjemme 10, så jeg tok 2 øl.
0: Jeg var på baby shower.
3: Ja, det er sånn livet mitt der nå. Men bare jeg prøver å lure meg å si sånn, jeg er ute til 3 på natta, det er jo absolutt ikke.
0: Når var sist du var ute til 3 på natta?
3: Ja, men det var noen uker siden, men da var jo det første gangen siden februar igjen.
2: Var det da du klager at det var så mye unge folk på byen?
3: Ja.
0: Hva med deg, Petter? Er du fortsatt en utelivsbaron, sånn som du egentlig på en måte ble kjent som da du ble kjent i det hele tatt? Eller sitter du bare hjemme og kjeder du også?
1: Jeg vet du, de gangene jeg er ute så får jeg heltenning. Da er det kjøpe runder, det er å tømme utestedet for champagne, spandere på hele stedet, men det er dessverre alt for sjeldent. Men jeg får det ordentlig da jeg først er ute. Det er et eller annet når du liksom har hilst på dørvakten og på vei inn, da er han gamle tilbake.
2: Det er litt som at du lærer seg å sykle. Jeg tror det bare sitter i muskelminnet. Når Petter kommer inn så er det bare ok, jeg vet kroppen hva han skal gjøre.
0: Men med en gang han har hilst på dørvakten så er det som at det er kjørt allerede.
1: Ja, for at forskjellen nå er jo før i tiden så la jeg bare kortet i barn.
3: Du er sånn, du er.
1: Ja, 100% så lot den bare ligge der. Og så hadde vi bord og sånn, og så bare gjorde jeg at det gikk. Men nå er jo alle kortene er jo på telefonen. Og man kan jo ikke legge fra seg den på en måte.
2: Nei.
1: Så det er litt sånn forskjell, men da må man selvfølgelig bare tappe. Altså, du, open tab, jeg betaler når vi går, ferdig snakket.
0: Men det må være litt smell for utestedene. Må ikke at man ikke lenger kan legge kort i barn. For det er jo absolutt en felle liksom. Du bruker jo mer penger hvis du legger kort i barn, det sier seg selv.
2: Og de vet at de får betalt liksom.
0: Ja, og andre folk kan kjøpe på ditt kort og sånn.
3: Men det her må være en greie fra deres generasjon, for jeg tror jeg aldri har vært med noen som har vært sånn, jeg legger kort i barn.
1: Nei, for at du er jente.
3: Jeg har bare hørt om det, hæ?
1: Det er for at du er jente. Jente gjør ikke sånn.
0: Nei, det gjør det ikke.
3: Nei, men jeg har da guttevenner også.
1: Ja, men gjør det ikke det? Er det gjerrig om du er fra... Ja, du
3: jeg er fra Østkanten.
2: Men jeg er enig med deg, Martine. Jeg er fra Hønefoss. Det var jo aldri sånn... jeg legger kort i barn, og så bare kan vi bestille alt det på det en kveld. Det har aldri skjedd det.
3: Nei.
0: Har det aldri skjedd?
2: Nei, bare hatt det kort i barn. Man kjøper, man betaler jo når man bestiller. Og så kan man ha raus og spandere på andre. Men ikke sånn, det ligger et kort i barn. Det er sjefer jeg har gjort det på noen firmafest sånn. Firmakort ligger i barnet, da har jeg vært med på det med jobben liksom.
1: Men ikke nok med det, men altså, selvfølgelig ordentlige folk har jo forskjellige kreditkort. Og når man var på byen før i tiden, så greit, så boket man bord på ett sted, la kortet da i barn, og så gi at drikk her. Og så skal man jo møte noen andre på et annet sted, så da, glemmer man jo å ta med kortet, så ligger det ett sted som folk drikker på, og så drar man neste sted, og så gjør det samme der, legger en kortet, og så drikker man der, og så betaler man, så går man tilbake til det første stedet, og så sier okay, ja, greit, ja, du investerte noen venner også, men uansett.
2: Så på det beste lørdagen så hadde du en 2-3 kort liggende i 2-3 forskjellige barer.
3: Den mandagen er kul når du må gå bar til bar for å hente kortene dine.
0: Ja, men det var et klassisk problem før, at man glemte kortet i barn og kom liksom hjem og våkna på søndagen og ikke hadde noe kort. Det pleide å skje ganske ofte.
2: Og da er det vondt å gå inn og sjekke saldoen.
0: Ja, det gjorde vi ikke det. De gikk ikke an å sjekke saldo først.
1: Nei, man sjekket ikke det. Og før i tiden, for enda lenger siden, da var det jo noe som het offline. Mm. Da ble jo kortene, da gikk ikke de automatisk trekk, så det på en måte samlet seg opp, og så ble det trukket på en mandag eller et eller annet sånt, så du kunne egentlig bare mate på. Det var ikke noe stopp.
3: Nei. Oi!
1: Fordi da var det sånn der, ok, ja. Så det var jo veldig fint det der da.
3: Fin løsning,
1: ja.
2: Altså, hadde det ikke vært for dere, så hadde du ikke Hallgeir Kvadsheim hatt 25 sesonger med luksusfelt.
0: Nei, det er helt riktig.
1: Og det er fortsatt ikke nedbetalt etter 25.
2: Det er ikke kødde i gang, så da Petty ble sammen med Vendela, så var det 5 utsteder som gikk kunk i Oslo.
1: Ja, men det er ikke langt unna, faktisk. Nei.

0: Dette her det rareste.
1: Hender det at du liksom skitner til sengetøy med vilje, bare for at det skal være så leit?
2: Altså, for å være helt ærlig, så tar det liksom... Altså, jeg foretrekker aller helst å ikke dusje samme dagen som jeg har på rent sengetøy, men, så jeg venter gjerne en dag.
0: Jeg har et spørsmål. Hvor lang tid tar det før du føler deg komfortabel i det sengetøyet?
2: Åh, i hvert fall 2 dager.
3: Ja, ikke sant? Okay. Da sitter den, da koser du deg, da er det.
4: Men neste gang
2: da skal... begynner det å bli greit.
4: Ja, for at du tenker sånn, neste gang du skal på hotell, så får du bare ringe seg, du, hadde du giddet å ikke skifte sengetøy fra den før meg? Hadde det funket?
2: Ja, men jeg liker jo ikke å ligge i andre personer sin
0: skjett. Bare din egen skjett.
3: Det veldig gøy.
2: Bare din egen skjett.
5: T5 Hits.
1: Martine Lunde har nettopp sittet her og synget barnesang for oss, og da lurer vi på, hvorfor?
0: Å, kan jeg ta den en gang til? Seilene på båten, de går opp. Ned, gjennom hele havet nei. Ja, nei, i går jeg har jo ekstremt mange venner med barn. Alle venner mine har barn. Og nå for at jeg skal henge med de, så blir det jo da at man må gjøre en eller annen aktivitet. Og i går så klarte jeg å surre meg med på babysvømming for 3 måneder gamle babyer.
3: Det er gøy, for bare dobbelt sjekke. Har du barn?
0: Nei.
3: Nei. Jeg har 2 barn, jeg har aldri vært på babysvømming.
0: Nei, ikke sant.
3: Du var på babysvømming før meg.
0: Ja, og jeg måtte da være med da. Da er det en halvtime hvor de driver og kjører disse ungene rundt og blåser litt med munnen så at det bobler vann og sånn. Jeg måtte jo spørre venninna mi etterpå sånn, hvor mye er du egentlig betaler for dette her? Ja. Det er 2000 kroner da, ja. For så mange ganger. Ja, ja, men okay. Altså, jeg tenkte jo på det, det var jo ikke akkurat noe sånn helt sinnssykt. Altså, ungene kan jo ikke hoppe fra kanten en gang, så jeg ble litt sånn.
3: Men du må ikke kaste inn fra 10 meter enda, Martine, bare sånn, bare dobbeltsjekke det.
0: Nei, så det var jo ikke akkurat det gøyeste jeg har vært med å sitte og se på.
3: Synes du disse 3 måneder gamle babyene klarte for lite trikk?
0: Ja!
1: Du svømte for dårlig.
0: Det var ikke så imponerende.
1: Men fikk du ikke lov å svømme selv da?
0: Nei, det var liksom ikke noe backflip, det var ingenting. De bare lå der og fløyt liksom.
4: Var det ikke masse pumping?
0: Nei, det vet jeg
4: tenker
0: ikke.
4: Tenker disse barna der, det kommer mye luft dette.
0: Ja, ja, ja. Nei, så det var jo interessant å sitte og se på dette da. Men så etterpå så skulle vi besøke en annen venninne som akkurat har fått tvillinger.
3: Å, ja, ikke sant.
0: Og hun har veldig lyst til å begynne på babysvømming, hun også.
3: Ja.
0: Men det er jo sånn at det må være en forelder med hver unge, og hun har jo nå tvillinger,
3: ja.
0: Så hun kan jo ikke ta med disse her.
1: Heldigvis. Du må være med.
0: Ja. Så nå har de kommet med den geniale ideen at hver mandag nå så skal jeg være med på babysvømming.
4: Det er lov å si nei, Martine, bare sånn.
3: Det er ikke så lett når du blir satt på spotten, og først er det 2 mødre, ikke sant, som sier at vi mangler 1 person fra barna
0: som
3: skal lære å svømme.
0: Ja, og vi har kjempelyst til å dra på babysvømming. Ja, så da må jeg kanskje være med da, på babysvømming hver mandag, men det skjer ikke at jeg betaler 2000 kroner for det.
3: Er du sikker betaler for det?
0: Nei,
3: nei for det, du får betalt.
0: Jeg har ikke lyst til å drive og være rundt i vannet der og seilene på båten opp og ned.
3: Det skjønner jeg. Hvis du vil komme deg unna, så er trikset her å gjøre første time såpass dårlig. Bare hold ungen litt for lenge under. Skal du se det andre blir spurt?
1: Ikke gjør det. Nei, det er skuffende. Du trodde det var døds-NM, og så var det bare babysvømming.
0: Ja, dritkjedelig.
3: Du lærte deg en ny sang i hvert fall da.
0: Ja.
5: T5 Hits.
1: Det var scener i 40-årslaget jeg var på i helga, fordi de hadde da et konsept som var fri bar, men bare i en periode som ikke var angitt.
0: Det er jo helt sykt, folk må ha blitt gærne.
1: Ja, folk ble gærne. Er det noe som gjør folk gærne, så er det jo gratis alkohol, og det å ikke vite hva fremtiden bringer. Og de to tingene kommer jo da sammen her.
4: Da blir det hamstring.
1: Ja, ikke sant? Det kan jo skje da. Og det var veldig gøy, fordi man fikk ikke, vi visste ikke om dette på forhånd. Det sto ikke noe sted det er fri bar og sånn. Det bare viste seg når vi gikk bort til baren når vi kom dit,
3: ja.
1: Så var det gratis.
3: Ja.
1: Og så var det da en som spurte sånn, oi, er det gratis, er det fri bar liksom? Så sa det sånn, ja, i en periode så er det det. Ja. Og da var det sånn, en periode? Hvor lang er en periode? Det er jo helt mulig.
3: Hvor langt er et hev?
1: Ja, ikke sant?
4: Og da går du ikke for øl, da går du for den dyreste whiskyen og sånn, hadde jeg gjort hvertfall.
3: Nei, du ble vel ikke en av de, Ken. Du lot deg vel ikke affektere dette?
1: Jeg lot meg affektere litt for mye av det.
3: Okay.
1: Så først så kjøpte jeg bare 2 whisky med en gang. Ja. Da er sånn, ok, da er vi i gang her
3: liksom. Du sier kjøpte,
1: ja. Ja, jeg kjøpte de, og så,
3: i denne friverden.
1: Og så betalte jeg ikke for de. Og så tok jeg de med tilbake. Og da begynte ryktene å gå ved bordet, ikke sant? Bare sånn, ja, men hvor lenge tror dere det er, og kommer det å komme noe tegn eller noe bjelle når det går over, eller er det noe sånn last call på en måte, eller hvordan gjør vi det her?
3: Jeg skjønner jo det.
1: Og folk drakk som pokke liksom, når de fikk vite det her, og bare spurta frem og tilbake til den barn. Fordi folk synes også det er litt flaut å bestille for mange ting samtidig.
3: Ja, jeg ser den.
1: Ikke sant? Så var det noen som løy på seg runde. Ja, men jeg skal kjøpe runde til hele bordet, så jeg skal ha 9 pils. Mm. Og tilbake der. Og det ble liksom litt sånn der, det ble litt ekle scener etter hvert, egentlig.
3: Og for da er det så gøy hvis, liksom, hvis det er da, den som har festa, som vet at det er fri på hele kvelden. Jeg har bare ikke sagt det, men se på dette fluenes herre-konseptet, ja. Som folk dreper hverandre for å komme seg til barn.

0: For hva var fasit? Hvor lenge var det den perioden?
1: På et tidspunkt, så det her er jo Ronny Brede Aase sitt 40-årslag, så på et tidspunkt så går damene fram på scenen og begynner å skal si noen ord, og da kjenner jeg, ok, nå nærmer vi oss punktet, for nå begynner sikkert det offisielle programmet. Jeg har et eget talent for fri bar på en måte, altså skjønner hvor lenge det skal være.
0: Egenskap du har,
1: ja. Ja, det er bare innebygd hos meg da. Så jeg skjønte, nå smeller det hvert øyeblikk her.
0: Ja.
1: Og da begynner jeg liksom å gestikulere til de andre selvfølgelig. Nå, det er nå snart! Judas Bårli! Bårli, løp frem og hent mer! For han har ikke så mye skrupper som jeg har på sånne ting.
0: Nei, nei, nei.
1: Men rett før vi liksom får satt i gang hele teamet da, så går Bertine Sett litt opp og begynner å synge. Og da er det for sent.
0: Nei!
1: Da er det for sent, og vi skjønner at det er det som på en måte er signalet på at fri bar er over.
0: Er det?
1: Ja, så da var det ferdig rett og slett. Men heldigvis, altså jeg bare betalte det, så det gikk greit allikevel.
0: Det ordnet seg til slutt. Ja. Men da vet du det, altså det er, ikke, det er fri bar helt til Bertine Sett litt begynner å synge.
1: Ja, men null problem, jeg endte uansett opp med å stå og synge liksom andre stemmer på andre folks karaoke resten av kvelden. Oi, altså, det ble full nok, altså.
2: T5 Hits.
1: Nå skal Martine Lunde endelig lære oss, hva er en everything shower?
3: Ja, for dere gutta her i studio, dere har jo virkelig null peiling. En everything shower, det er altså en grundig dusj,
0: ja.
3: Der man gjør absolutt alt av personlig pleie på en gang.
0: Ja, så det er det det er. Altså, kan du ikke bare kalle det dusj?
3: Nei, for nå skal jeg gå gjennom her punkt for punkt hva man gjør når man tar en everything shower.
0: Ok, skru på vannet.
3: Nei, absolutt ikke. For det starter før du går inn i dusjen. Da tar du på deg en ansiktsmaske som skal fungere mens du er i dusjen. Så går du inn i dusjen. Da er det shampoo, balsam, det er hårkur. Deretter så må du også skrubbe hele kroppen. Så skal du shave hele kroppen. Hver krik og krok skal shaves.
0: Ikke krik altså.
3: Og så etter det, da er det å ta på en dusjolje for masse fukt. Og så skal du skylle av ansiktsmaska som du har hatt på, og også rense huden mens du er i dusjen. Og så kommer du ut av dusjen. Da tar jeg på meg en LED-maske som skal være på i 30 minutter.
0: Hva finner du på?
3: Nei,
0: Jesus.
3: Det er en sånn
1: LED. Er det fortsatt en del av everything shower? Ja. For nå er du ikke i dusjen lenger.
3: Nei, men det er jo etterarbeid også.
0: Ja, selvfølgelig.
3: Så da tar man på seg en LED-maske. Det er en sånn rødlysterapi.
0: Ja.
3: Den skal være på i 30 minutter.
0: Ikke sant.
3: Og mens man har på den, da kan man ta på seg body lotion.
0: Ja, ja.
3: Og så tar man av seg denne LED-maska. Da er det jo full hudpleierutine. Fukt. Og så er det jo da full hårpleierutine med serum, varmebeskyttende og alt det. Og så kan du jo da også farge bryn og vipper, det skal jeg gjøre i dag. Og så må man jo føne håret, og da er det jo også lurt å style det med en gang, sånn at det holder seg lenge, for det er håret nyvasket, du har i produkter, sånn at det holder seg lenge.
0: Angre på at jeg spurte.
3: Ja, og så etter det, da kan man ta på seg en digg, pysj og tøffler.
1: Er det også en del av dusjen?
3: Ja, og så kan man legge seg ned og slappe av, for da er man i mål.
0: Det er jo vakkert.
3: Ja.
4: Er det rart du skal ha to dager fri, Martine? Jeg skjønner deg hva du skal drive med.
3: Dette her tar jo to timer. Så
1: det tok jo to timer bare å fortelle alt her fra media!
3: Jeg gleder meg til kveld.
2: T5 Hits. Våkn opp og vinn.
1: Nå er det spennende å se om Ermira kan vinne 5000 kroner. God morgen!
5: God morgen!
0: God morgen, Ermira. Ja, hva gjør du hvis du vinner 5000 kroner?
5: Da... Nei, jeg vil bli snill med unga mine og kjøpe noe til dem.
1: Åh, er det de som skal få nyte goden at du er flink mor?
5: Ja.
1: Ja, ok.
0: Jeg synes det er greit, ja. Jeg var raust enig. Ok, men da må du klare 10 ord på samme bokstav da, på 30 sekunder.
5: Ja.
0: Yes, vi skal finne din bokstav.
2: Dagens bokstav er T.
0: T for tog.
2: Vi spiller Våkn opp. Og vinn.
3: En sport.
5: En sporttennis.
3: En by i Norge.
5: Tromsø.
3: Et klesplagg.
5: Et klesplagg. Tights.
3: Et bilmerke.
5: Toyota.
3: En kroppsdel.
5: Torso, eller hva det heter.
3: En frukt eller grønnsak.
5: En frukt...
3: Eller en grønnsak.
1: Og der var tiden allerede ute.
0: Det går så fort!
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, hva kunne man sagt da?
3: Man kunne sagt tomat, ja.
0: Tomat, ja, for eksempel.
5: Tomat, ja.
4: Men torso er sterkt ord, altså. På overkropp, ja.
0: Ja, jeg er enig. Nå var det noe gode, altså. Ok, kom halvveis da, Emira. Det er ikke gærent det.
5: Nei, det var dårlig, altså.

0: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
1: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
2: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
1: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
0: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
6: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
7: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
3: Kun på Viaplay.
9: I'm married after the rebellion has ended.
10: This is the path we chose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
9: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
12: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Når er neste VM?
22: Om 4 år.
21: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
23: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
24: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Det bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
11: Samme det.
10: Det kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
15: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
16: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
16: Og?
17: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
16: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Mer taktikk.
20: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
21: Hvor er Lise?
20: Så den trygge havna de har følt, den borte.
19: Mer tull.
22: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
23: Det helt useriøst.
19: Mer tango.
24: Skal vi danse tilbake.
25: Og du kan se det på TV2 Play.
19: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Men når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du, hører på de vindusviskerne?
12: Må vi ha 9G, eller?
11: Ja. Du hører det på lyden?
13: Oh.
12: Ja.
13: Biltema!
14: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
15: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo.
19: Nei, men hallo.
18: Nei.
19: Kom tilbake.
18: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
21: Kun på Viaplay.
22: The Empire of Rebellion is ended.
23: This is the path we choose.
21: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
22: You will come back to me.
21: Følg med I den nye sesongen.
23: Whatever comes, I'll find you.
21: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
24: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Tas innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre. Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
11: Det helt useriøst.
8: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
16: Steike god knas. Bankerstein.
15: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
17: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
18: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
19: Hotel El Amor Grande Premium.
20: Klart det, baby. Glenn spennende.
18: Men da de ankommer resepsjonen...
21: You have no reservations here.
20: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
18: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
2: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.

0: Hva er det andre liker som du direkte misliker, som alle går og hyper opp, og så blir det bare sånn, ah, det der greiene der hater
1: jeg. Ja, for du er ikke så glad i reker, Ken.
0: Jeg hater reker!
1: Ja, så vi har jo spurt på Snap da, om det er noen der ute som hater noe som de fleste andre liker, og da har vi Tom Inge her. Jeg misliker at når jeg sier jeg ikke drikker kaffe, så er det kun vann som blir servert. Det er lov å handle inn kaffe på bedriftens regning, men kjøper man inn noe annet, så blir det uro.
2: Ja, det er poeng, altså, det er godt poeng. Sånn, da kan vi kjøpe noe saft i PF. Nei, det er kaffe. I verste fall en litt sånn svak te.
0: Det skal være sur kaffe.
2: Men der må jeg også innrømme, folk som ikke liker kaffe, skjønner jeg ikke noe.
1: Hæ?
0: Nei, ikke sant? Der ser du jo, nå sitter folk hjemme og bare sånn, jeg hater det, hvorfor ikke sitte her og hype det opp? Hedda skriver noe som jo, det her er jo sesongen for det, noe av det beste jeg vet personlig. Hun liker ikke ost og kjeks.
3: Hva? Hæ? Det er perfekt å drikke champis eller hvitvin til.
0: Eller for du drikker champis til ost og kjeks.
3: Ja, kan gå til alt det. Det er det verste jeg har hørt.
1: Det er jo så cozy med ost og kjeks.
0: Ja, det er jo cozy season, så jeg skjønner ikke
2: det. Ja, det er nydelig. Vi har også med oss Markus.
4: Alle liker sushi, verken som, men for meg, nei takk, fy faen.
2: Oi, han er tydelig, liker ikke sushi. Men der stenger jeg meg på Markus, enig. Sushi, djevelens mat.
1: Nei, men
3: Stian, gå ut av rommet nå.
2: Ja, det er greit.
3: Stian, nei,
2: liker ikke dere heller.
0: Ok, men får vi flere ting da, det var gøy det her, synes jeg.
2: Enig, PFM-vits på Snap. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but fuck it, it was something to do.

0: prøver å bli bedre kjent med deg som hører på frokostshowet og finne ut hva du ikke liker som alle andre elsker.
1: Og nå har vi med oss Renate på telefonen. Og Renate, nå må du fortelle, hva er det du ikke liker?
2: Å være nydusjet i rent sengetøy, eller rent sengetøy i det hele tatt.
3: Altså, det er det sykeste jeg har hørt.
1: Å være nydusjet i rent sengetøy, liker ikke du?
2: Jeg synes det er så ekkelt.
1: Nei, nå må du prøve.
4: Det er første gang jeg blir stum, faktisk, på lenge.
1: Du, kan du prøve å forklare hvorfor, Natte?
2: Du, jeg har virkelig ingen aning, for det er sånn uansett om det er brukt høymykner eller ikke, uansett hvilket sengetøy jeg er der, det er bare ekkelt.
1: Ekkelt? Det er gøy! Ja, men, okay. Da kan jeg si at du er nydusjet, og så er det nytt sengetøy på hotellrommet. Liksom. Ja. Hva slags følelse er det det gir deg i kroppen da?
2: Det blir bare litt sånn ekkel i kroppen, du ligger liksom der, og så bare...
3: Dette her er det råeste jeg har hørt.
0: Hender det at du liksom skitner til sengetøy med vilje, bare for at det skal være så leit?
2: Altså, for å være helt ærlig, så tar det liksom... Altså, jeg foretrekker aller helst å ikke dusje samme dagen. Som jeg har på rent sengetøy, men, så jeg venter gjerne en dag.
3: Jeg har et spørsmål. Hvor lang tid tar det før du føler deg komfortabel i det sengetøyet?
2: Åh, i hvert fall 2 dager.
1: Ja, ikke sant? Da sitter den, da koser du deg, da er det greit.
4: Men neste gang
2: da du skal... begynner det å bli greit.
4: Ja, for at du tenker sånn, neste gang du skal på hotell, så får du bare ringe seg. Du, hadde du giddet å ikke skifte sengetøy fra den før meg? Hadde det funket?
2: Ja, men jeg liker jo ikke å ligge i andre personer sin skjett.
3: Bare din egen skjett.
1: Det er veldig gøy.
2: Bare din egen skjett.

0: Bing presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da er du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
5: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
0: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no.

0: så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Steinsprut. Grisbilglass.
4: Men når er neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
7: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Høft da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
11: Og en vannlekkasje i dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
14: Kun på Viaplay.
15: Hvem er det enda for rebellion is ended?
16: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: Det var scener i 40-årslaget jeg var på i helga, fordi de hadde da et konsept som var fri bar, men bare i en periode som ikke var angitt.
1: Det er jo helt sykt, folk må ha blitt gærne.
0: Ja, folk ble gærne. Er det noe som gjør folk gærne, så er det jo gratis alkohol, og det å ikke vite hva fremtiden bringer. Og de to tingene kommer jo da sammen her.
2: Da blir det hamstring.
0: Ja, ikke sant? Det kan jo skje da. Og det var veldig gøy, fordi man fikk ikke, vi visste ikke om dette på forhånd. Det sto ikke noe sted, det er fri bar og sånn. Det bare viste seg når vi gikk bort til baren, når vi kom dit, ja, så var det gratis.
3: Ja.
0: Og så var det da en som spurte sånn, oi, er det gratis, er det fri bar liksom? Så sa det sånn, ja, i en periode så er det det. Ja. Og det var sånn, en periode? Hvor lang er en periode? Det er jo helt mulig.
3: Hvor langt er et hev?
0: Ja, ikke sant?
2: Og da går du ikke for øl, da går du for den dyreste whiskyen og sånn, hadde jeg gjort hvertfall.
3: Nei, ja. Du ble vel ikke en av de, Ken. Du lot deg vel ikke affektere av dette?
0: Jeg lot meg affektere litt for mye av det.
3: Okay.
0: Så først så kjøpte jeg bare to whisky med en gang. Ja. Og da er sånn, ok, nå er vi i gang her.
3: Liksom. Du sier kjøpte,
0: ja. Ja, jeg kjøpte de, og så,
3: i den friverden.
0: Og så betalte jeg ikke for de. Og så tok jeg de med tilbake. Og da begynte ryktene å gå ved bordet, ikke sant? Bare sånn, ja, men hvor lenge tror dere det er, og kommer det å komme noe tegn eller noe bjelle når det går over, eller er det noe sånn last call på en måte, eller hvordan gjør vi det her?
3: Jeg skjønner jo det.
0: Og folk drakk som pokker liksom når de fikk vite der, og bare spurta frem og tilbake til den barn. Fordi folk synes også det er litt flaut å bestille for mange ting samtidig.
3: Ja, jeg ser den.
0: Ikke sant? Så var det noen som løy på seg runde. Ja, men jeg skal kjøpe runde til hele bordet, så jeg skal ha 9 pils. Og tilbake der. Det ble liksom litt sånn der, det ble litt ekle senere etter hvert, egentlig.
3: Og for da er det så gøy hvis, liksom, hvis det er da, den som har festen, som vet at det er fri på hele kvelden. Jeg har bare ikke sagt det, men se på dette fluenes herre-konseptet, ja, som folk dreper hverandre for å komme seg til barn. For hva var fasit? Hvor lenge var det den perioden?
0: På et tidspunkt, så det her er jo Ronny Bredde Åse sitt 40-årslag, så på et tidspunkt så går damene fram på scenen og begynner å skal si noen ord, og da kjenner jeg, ok, nå nærmer vi oss punktet, for nå begynner sikkert det offisielle programmet. Jeg har et eget talent for fri bar på en måte, altså skjønner hvor lenge det skal være.
3: Egenskap du har,
0: ja. Ja, det er bare innebygd hos meg da. Så jeg skjønte, nå smeller det hvert øyeblikk her.
3: Ja.
0: Og da begynner jeg liksom å gestikulere til de andre selvfølgelig. Nå, det er nå snart! Judas Bårli! Bårli, løp fram og hent mer! For han har ikke så mye skrupper som jeg har på sånne ting.
3: Nei.
0: Men rett før vi liksom får satt i gang hele teamet da, så går Bertine sett litt så på og begynner å synge. Og da er det for sent.
3: Nei.
0: Da er det for sent, og vi skjønner at det er det som på en måte er signalet på at fri bar er over.
3: Er det?
0: Ja, så da var det ferdig rett og slett. Men heldigvis, altså jeg bare betalte det, så det gikk greit allikevel.
3: Det ordnet seg til slutt, ja. Men da vet du det, altså det er ikke, det er fri bar helt til Bertine Zetlitz begynner å synge.
0: Ja, akkurat det. Men null problem, jeg endte uansett opp med å stå og synge liksom andre stemmer på andre folks karaoke resten av kvelden, altså jeg ble full nok, altså.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Nå skal Martine Lunde endelig lære oss, hva er en everything shower?
1: Ja, for dere gutter i studio, dere har jo virkelig null peiling. En everything shower, det er altså en grundig dusj, der man gjør absolutt alt av personlig pleie på en gang.
2: Ja, så det er det det er. Altså, kan du ikke bare kalle det dusj?
1: Nei, nei, for nå skal jeg gå gjennom her punkt for punkt hva man gjør når man tar en everything shower.
3: Ok, skru på vannet.
1: Nei, nei, absolutt ikke, for det starter før du går inn i dusjen. Da tar du på deg en ansiktsmaske som skal fungere mens du er i dusjen. Så går du inn i dusjen. Da er det shampoo, balsam, det er hårkur. Deretter så må du også skrubbe hele kroppen. Så skal du shave hele kroppen. Hver krik og krok skal shaves.
2: Ikke krik altså.
1: Og så etter det, da er det å ta på en dusjolje for masse fukt. Og så skal du skylle av ansiktsmaska som du har hatt på, og også rense huden mens du er i dusjen. Og så kommer du ut av dusjen. Da tar jeg på meg en LED-maske som skal være på i 30 minutter.
2: Hva finner du på?
1: Nei,
2: Jesus.
1: Det er en sånn
0: LED. Er det fortsatt en del av everything shower? Ja. For da er du ikke i dusjen lenger.
1: Nei, men det er jo etterarbeid også.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Så da tar man på seg en LED-maske. Det er en sånn rødlysterapi.
2: Ja, ja.
1: Den skal være på i 30 minutter.
2: Ikke sant.
1: Og mens man har på den, da kan man ta på seg body lotion.
2: Ja, ja.
1: Og så tar man av seg denne LED-maska. Da er det jo full hudpleierutine. Fukt, fukt, fukt, fukt. Og så er det jo da full hårpleierutine med serum, varmebeskyttende og alt det. Og så kan du jo da også farge bryn og vipper, det skal jeg gjøre i dag. Og så må man jo føne håret, og da er det jo også lurt å style det med en gang, sånn at det holder seg lenge, for det er håret nyvasket, du har i produkter, sånn at det holder seg lenge.
2: Angrer på at jeg spurte.
1: Ja, og så etter det, da kan man ta på seg en digg, pysj og tøffler.
0: Er det også en del av dusjen?
1: Ja, og så kan man legge seg ned og slappe av, for da er man i mål.
2: Det er jo vakkert.
1: Ja.
3: Er det rart du skal ha to dager fri, Martine? Jeg skjønner hva du skal drive med.
1: Dette her tar jo to timer. Så
2: det tok jo to timer bare å fortelle alt.
1: Jeg gleder meg til kveld.

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt av høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
3: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
9: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
10: Firkantfløtter!
9: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
10: Fløtter, fløtter!
9: Firkantfløtter!
10: Firkantfløtter!
9: Jeg skal ha firkantfløtter!
10: Jeg skal ha firkantfløtter!
9: Ja, det skal du få!
11: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Bank, bank.
18: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
19: Ja, det faktisk veldig vanlig.
18: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
19: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
18: Ja, stemmer det.
19: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
18: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
19: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
18: Sjekk ut Penny.no.
20: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du vakner.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Hva har skjedd siden sist som har vært å melde om?
2: Altså, mitt liv, Ken, har jo revolusjonert seg siden i går.
1: Det tror jeg ikke.
2: Det har blitt, altså, livet har faktisk blitt raskere siden i går.
3: Ja, men ikke lykkeligere.
2: Jo da, for det henger sammen, skjønner du. For alt som er tregt, det er jo kjedelig.
1: Ja.
2: Ja, jeg har jo i mange år hatt min iPhone 12. Den er jo da, synger da, på femte år eller sånt. Ikke sant? Jeg har skjønt, den begynner å bli gammel. For når Petter sa at nå kommer iPhone 17, var det det?
3: 18?
2: Ja,
1: ok. Ja. Tegnet er jo ofte når du må lade den oftere enn du på en måte bruker den, hvis
2: ja.
1: Du skjønner
2: jeg
1: mener.
2: Ja, det er noe med det. Så nå har jeg endelig, altså litt inspirert av Petter også, tatt grep, tatt steget. Så i går så fikk jeg altså min nye telefon.
3: Oi, oi, gratulerer, Stian.
2: iPhone 16.
1: Åja, ok, ja, så du har men, ikke
2: gått. Ja, nei, altså, jeg kjøpte ikke det, sånn, det nyeste av den nye, det trenger jeg ikke. Men den er jo ny, ikke sant? Den er ny, bare to år gammel, så da er den så billigere, på en måte, da, enn iPhone 16.
3: Ja, det var derfor du fikk kort applaus.
2: Ja, ok,
3: takk. At du ikke ble 18.
2: Men at jeg hadde gått fra en iPhone 12 til iPhone 16 er jo likevel revolusjonerende. Jeg har jo sittet og klager, jeg har sittet og sendt mail til apper og kundeservice og sagt at appen deres er treg. Liksom. Den går jo ikke, og se her, åpner seg ikke. Og så fikk jeg en ny telefon i går. Åh, det går jo så fort. Ja, appen åpner seg med en gang, og jeg kan vipse, og jeg kan tappe, og nå er jeg med på greia.
3: Er det sånn at du da skal sende unnskyldsmail til alle de du har plaget på teknisk avdeling her på huset, for eksempel?
2: Jeg har fått muligheten til å sende den mailen ganske raskt. Ja. Så jeg vurderer om jeg kommer til å gjøre det. Men det er jo bare så fantastisk. Så herregud, ting som ikke henger og legger og bufferer.
1: Velkommen til 2026 eller 2023 da, hvor du er jo.
2: Ja, takk.

0: er klare for å både ljuge og snakke sannhet. Vi skal i gang med Det er meg snart.
1: Det er meg snart.
2: Ja, det er meg snart. Det er nå. Snart.
1: Ja. Jeg er bare herber, jeg. Ja. Nei, altså, det er jo sånn at det er to stykker her i studio som skal fighte om samme påstand. For eksempel, jeg liker egg. Og så sier Petter sånn, jeg liker egg. Og så sier han, nei, jeg liker egg.
0: Det er jo jeg som liker egg, åpenbart.
1: Ja, ikke sant? Og da blir vi andre forvirret. Og så må vi prøve å gjette da, hvem er det som ljuger, og hvem snakker sant.
0: Det er ikke så lenge til vi kjører i gang, eller?
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Steinsprut.
5: Grisbilgass.
6: 0909.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Høsten er her, og hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: sjelden vært mer klar for en runde med... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Hei, det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem ljuger? Send det inn på vår snap PF-mits hvis du har peiling. I dag så er det Petter og Stian som spiller. Og påstanden er... Jeg har gått opp en størrelse i boksershorts.
1: Ja, og jeg skulle ønske jeg kunne skryte at grunnen var større anlegg.
0: For det er ikke det, utstyr. Det er ikke det som er grunnen.
1: Nei da, det er mer taket over utstyret som, som har skjedd noe med. Nei, det viser det altså at jeg har jo alltid brukt medium i bokser. Det har vært så enkelt. Og nå har det skjedd noe, tror jeg, med produksjonen av boksershortser de siste to årene.
0: Du skylder på den,
1: ja. Jeg skylder på den, altså. Et eller annet skjer. Men det er nok pappakiloene er redd. Pappakiloene har snekt seg opp en liten kilo hvert år. Så at nå sist når jeg måtte handle med sånn årlige halvårsbatch av nye klær, blant annet boksere, så skjønte jeg også at her må vi opp på en god gammeldags large.
2: Ja, dette er bare tull. Det er jeg som trodde etter hvert at jeg begynte å få et heavy innfall av plep. The switch, som det heter, pung lenger enn penis.
0: Jeg har hørt om dette.
2: Yeah. Ja, så den fylte boksen, for at det var så stramt at jeg etter hvert ikke klarte å ha på meg mediumbokser i sengen. Dessverre, grunnen er jo at jeg begynte å brøyte, da. Brøyte snø, fordi da sitter jeg i hvert fall og bare spiser pølser, drikker rødkola, spiser sjokolade, og så har jeg liksom bare fullført det gjennom hele sesongen, så jeg har rett og slett gått opp en nesten 10 kilo, ass.
1: Er det ikke sant å spise min pølse at pungen har blitt lenger?
2: Ja,
1: jeg vet. Jeg synes jeg aldri det er noen huller i snoren din her tilgår, men takk jeg blir sammen, da.
0: Hvem er det du tror på? Hvem er det som har gått opp en størrelse i boksershorts? Kom med din mening på vår PFM-hits.

0: tide med en nyhetsoppdatering, for klokka 6:30, og her andre siden I Ørstebø.
1: 14 sauer døde og 9 alvorlig skadet etter at 2 hunder gikk til angrep på en saueflokk I Høllen I Vestby I natt. Det var bonden selv som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra loven og ble vitne til det hele, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
2: Belastende opplevelse for bonden. Det viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
1: En mann I 40-årene siktet for voldtekt av et barn under 14 år og for å ha tatt seksualiserte bilder av 3 andre barn. Politiet etterforsker også om flere kan være fotografert av mannen, melder Drammens Tidende. Det en viktig og god avtale som I går ble signert av Grønland, Danmark og USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO. Avtalen skal styrke sikkerheten I Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge 2 store militærbaser på Grønland. Det nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Vi er midt I Det meg.
1: Det meg.
2: Hei, alle skjønner at det meg.
0: Hvem det som snakker sant I dag? Det Stian eller det Petter? For det de to som konkurrerer. P5 hit setter vi på Snap hvis du har en mening om dette. Og påstanden jo, jeg har gått opp en størrelse I boksershorts.
1: Ja, kort fortalt så det meg, Stian, og det handler altså om pappakiloene, som har sneket seg nå en liten kilo I året, og gjennom 4 år, nå sist også I pappaperm, da var det 2. Så da måtte jeg rett og slett opp en størrelse I boksershorts, ja altså.
2: Og det her det jeg egentlig som lider, Stian, så det der bare tull, fordi det som tyngre enn pappakilo faktisk brøytekiloene. Ja. Da spiser I hvert fall jeg masse pølse, drikker rødkola, spiser sjokolade, beveger meg ikke et pøkk.
1: Nei.
2: Så jeg har dessverre måtte gå fra, til Lars altså, I boksere.
1: Har du gått til Lars?
2: Ja.
1: Ja, ja, det lei det. Ja, ja. Akkurat har du brøtet så mye snø I sommer da.
2: Ja, ja men det følgefeil. Følgefeil.
1: Det greit, ja.
0: Ok, folk har jo ulike meninger her. Da alle jenta skriver, beklager Stian, men jeg tror det deg I dag.
1: Ja, sånn ja. Ja, for nå tenkte jeg ikke. Ikke sant? Her det jo nesten frekt å bli etta på.
2: Ja.
1: Selv om jeg etter også tar den.
0: For det betyr, du har blitt frekt. Ja. Sander skriver, jeg tror Stian snakker sant. Ja. Pappaperm kan fort sette noen spor. La oss høre fra Erlend.
3: Det pappakroppen. Det klassisk. Det skjer noe når man blir far.
1: Ja.
3: Så Stian, her det nok deg. Det vil jeg si.
1: Ja. Aldri blitt så nedslått av at så mange gjetter på meg.
0: Hvem det som har gått opp? Kilo og boksershorts størrelse. Stian eller Petter?
1: Ja, det jo bare å gjette da.
0: Ja.
2: Det brøytekroppene, det meg altså.
1: Petter!
2: Ja, vet du hva? Hva det som skjer da når du blir eldre? Selvfølgelig forbrenningen, den forsvinner jo, ikke sant? Ja. Så når jeg da driver og spiser meg opp som bjørnen på vinteren, så blir det følgefeil gjennom resten av sesongen, ass.
0: Ja, for du sitter rett og slett I brøytebilen der og bare dunker på med junk og rødkola på en måte.
2: Ja, det helt håpløst. Og så etter hvert liksom, I seggen så begynte jeg å kjenne at det begynte å stikke I tærne, liksom. Tenkte jeg, hva greia da? Så var det jo for at boksen var så stram, at jeg fikk jo ikke en blodsirkulasjon til resten av kroppen.
1: Så var det boksen?
2: Ja.
1: Ja, det vakkert. Ja. Jeg vil også slenge inn til Sander og Davejenta og Erlend. Skam dere. Skam dere.
0: Det var faktisk ikke Stian. Ai, ai, ai. Ja, men det, altså, det var likevel du som ble på en måte...
1: Ja, jeg følte det.
2: Og det tenker jeg helt greit, så folk får bare tro og leve den illusionen.
0: La oss høre Tame Impala. Dette Dracula. God onsdag morgen.

0: Vi skal snart til Pilgårds fun fact på morgenkvisten her i frokostshowet.
1: Ja, og jeg tenker jo at det er veldig greit å ha et eller annet å starte samtalen med en kollega med på morgenen, ikke sant? Hvis du ikke er så kreativ selv. Og så lærer du det nå da, ikke sant? Jeg får jo, holdt jeg på å si, arousement av å lære folk nyttige ting.
2: Ja, du blir giret.
1: Ja, jeg blir giret, ja.
2: Ja, men så hyggelig da. Mansplaining heter det vel også, men det er greit da.
0: Ja, man kan kalle det det også.
2: Ja.
0: Så vil du krydre din tilværelse når du kommer inn på jobb? Hør på Pilgård alldeles straks.
3: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter. Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, det skal du få!
5: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
8: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo.
14: Nei, men hallo.
13: Nei.
14: Kom tilbake.
13: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Ja, når er neste VM da?
15: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: We are family.
18: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
19: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker. Bompibom, byggmaker.
20: Kun på Viaplay.
21: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med i den nye sesongen.
22: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.

0: For at du skal ha noe å si ved kaffemaskinen på jobb, så har vi kjørt i gang en spalte som heter Pilgårds Fun Fact. Er dere klare, eller?
1: Uff, ja, vi er vel det da.
0: Er du klar, Petter?
2: 100%. Visste du at en maur kan løfte 50 ganger sin egen vekt, trekke 30 ganger sin egen vekt, og alltid faller over på sin høyre side når den blir beruset? Det visste du ikke tydeligvis.
0: Det er for akkurat det der med at de kan bære veldig mye mer enn størrelsen sin, har jeg fått med meg, for det ser man jo at de driver med mellom.
1: Ja, men her var det god kombo. 50 ganger løfting, 30 ganger trekking, ja. Og så detter han alltid på høyre siden når det er drita.
2: Ja.
1: Det er gøy.
2: Og da er jeg veldig spent på å se, det der, se den forskningen der. Ja. Hvem som har skjenket de maurene, og liksom talt hvor mange som går til høyre, og hvem som går til venstre.
1: Ja. Så du skjenker liksom 100 maur, det er en av forskere som sier, dette er på høyre denne, det er fantastisk, vet du.
2: Altid, og det hadde vært veldig deilig hvis dette hadde vært folk, for det hadde vært veldig mye lettere å støtte folk, for eksempel når de er på by, da vet du at, ok, nå faller den alltid på høyre,
0: sånn
2: du
0: kan posisjonere. Vi kunne jo bare hatt madrasser på høyresiden overalt i hele samfunnet.
2: Ja, jeg vet.
0: Det hadde vært veldig greit.
2: Tjukkasser overalt på høyre side.
0: Det var nydelig.

0: La oss si at du nettopp har våknet, ikke sant? Fått plassert begge føttene i parketten, og så tenker du sånn, hvorfor skal ikke jeg vinne 5000 kroner cirka nå?
1: Du på en måte halvveis allerede, for det heter jo våkne opp og vinn.
0: Ja.
1: Så du har våknet opp, så er det bare vinninga som gjenstår. Og da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel, Ken.
0: Ja.
1: Hvis bokstaven I.
0: Å nei!
1: Og så sier jeg et annet dyr enn isbjørn.
0: Da sier jeg ilder.
1: Bra. Noe du kan ha i stua.
0: Iskrem, hvis man har tatt den ut og skal spise den.
1: Ja, ja, ja, og noe du kan drikke.
0: Islatte.
1: Oi, oi, oi. Ja, var du sterk.
0: Ja, jeg bare tenker på is hele veien, så kan man nesten putte noe etter det.
1: Ok, meld deg på da.
2: Ja, det må du. Da må du bare ta frem telefonen din, sende en tekstmelding med kodord P5, slenge inn ditt navn som står i passet, og så sender du den til 1904.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
6: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det billig!
10: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
17: Steik i god knas, bankersten.
16: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette frokost.

0: Og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka er straks 7, og her er Anne Siri Nørstebø med siste nytt på P5 Hits.
3: Vi er inne i sjette dag med togstreik, og i dag merkes den mer enn den har gjort tidligere. 170 innstilte avganger er det i dag. 46 lokomotivførere i Vy har streiket siden fredag, da ble det brudd i meklingen med Spekter. 14 sauer er døde og 9 alvorlig skadet etter at 2 hunder gikk til angrep på en saueflokk i Høllen i Vestby i natt. Det var bonden selv som kontaktet politiet. Han hørte mye bråk fra låven og ble vitne til det hele, forteller operasjonsleder Rune Isaksen.
4: Belastende opplevelse for bonden. Det er viktig at de som har hunder har kontroll på disse, så ikke vi får sånne hendelser.
3: Det er en viktig og god avtale som i går ble signert av Grønland, Danmark og USA, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han peker på at dette er en avtale som bygger på samarbeid og som avslutter en krise som ikke bare har påvirket Danmark og Grønland, men hele NATO. Avtalen skal styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, og USA skal blant annet bygge 2 store militærbaser på Grønland. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: onsdag morgen. I frokostshowet er det følgende mannskap på dekk i dag. Vi har los Stian Røste
1: til stede.
0: Fokkeslask Petter Pilgaard.
2: Yes, stolt så da.
1: Ikke si kaptein nå.
0: Nei, hva kan jeg ta da?
1: Kokk
0: Ken Vasenius Nilsen. Kapteinen Martine Lunde er ikke her i dag. Er på en TV-innspilling. Kommer tilbake snart igjen.
1: Ja da, men det er andre kjendiser her i studio som menger seg på rød løper om å bli intervjuet av for eksempel Nettavisen. Da tenker jeg på deg, Petter.
2: Ja, jeg har begynt å se meg rundt,
1: jeg. Ja, jeg vet. Og du har jo altså på en måte svaret på politiske spørsmål på rød løper
0: i alle dager.
1: Og hva Petter Pilgaard tenker om de store spørsmålene i livet, ja, det har jo Nettavisen fått svar på, så vi skal kose oss med det. Hvert øyeblikk, det er bare å glede seg, med andre ord.

0: Petter Pilgaard har uttalt seg til media igjen.
1: Ja da, det helt riktig. Det Nettavisen som møter Petter Pilgaard på rød løper på Costume Awards med følgende spørsmål.
2: Mange overskrifter i nyheten i dag om dieselprisene.
1: Oi. Ja, ikke sant? Kan du, Pilgaard, kommentere de høye drivstoffprisene, ikke sant? Og da jo Petter redelig, han svarer sånn.
3: Jeg tenkte at jeg ikke skulle snakke noe politikk, eller noe politisk, så takk skal du ha.
0: Nei, ja, smart det, svar, Petter.
1: Ja, det er fair. Hold deg unna politikk, ikke sant? Det er smart, jeg kan ikke vikle seg inn i det. Eller?
3: Jeg tenker at regjeringen må legge til rette for at vi som har lyst til å drive næring og lyst til å overleve, må legge ting litt til rette.
1: Ja, men det bra. Svare litt på det. Gi en liten kommentar. Ja, ja,
4: jeg nevnte regjeringen og sånn.
1: Ja, ja, men nå det slutt. Nei, det var ikke slutt. Det var litt mer, ja.
3: Det ingen som vil betale noe for tjenestene, vet du. Om prisene går opp, så det ikke så mye å leve. Så jeg føler med alle som faktisk sliter nå, på grunn av høye priser.
1: Da var du revs. Kommentere litt til, selv om du ikke da skal kommentere politiske spørsmål, så gir du litt til sånn, men nå var du ferdig. Nei, jeg var ikke ferdig, nei!
3: For at det ekstremt flinke og dyktige folk, som det eneste de vil å jobbe og bygge og sørge for at Norge går videre, at hjulene må rulle.
1: Ja, det kjempebra. Det
0: det gode svar, Petter.
1: Det veldig, veldig
3: bra. Jeg heier på de som vil skape noe i Norge, og hvis de ikke har de verktøyene de har til en affordable price, så jo det litt kjedelig.
1: Okay,
3: og hvem skal bygge veiene våre da? Ja. Tømme søppelen vår, tømme, ja, fikse kloaken. Ikke vet jeg.
1: Nei.
3: Jeg har ikke råd til å betale det selv, hvertfall. Så, sånn det.
1: Jesus!
4: Julen er rullet greit der, ja.
1: Han vil ikke svare han.
0: Det det mest politiske intervjuet jeg har hørt som starter med «Jeg vil ikke snakke noe politikk».
1: Du hører til min journalist, hvor sitter han sånn «Ja, yes, yes, nå ble det for mye her».
4: Batteriet begynner å gå ut.

0: La oss se om Selina kan vinne 5000 kroner i dag. God morgen!
1: God morgen.
2: Ja, hva skal du bruke penger på hvis du vinner, Selina?
1: Nei, samboeren skal ha bursdagsfeiringen til lørdag, så blir det kanskje litt ekstra kos.
0: Oi! Så raust da!
1: Ja.
2: Feirer vi samboeren med ny veske til deg?
1: Ja,
2: ikke sant? Det er ikke dum. Ok, men da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, Selina.
1: Ja.
2: Og vi skal finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er F.
2: F for Fantorangen.
4: Vi spiller Våkn opp.
3: Våkn opp.
4: Og vinn.
5: Et guttenavn.
1: Sander.
5: Et yrke. Nei, F for Fredrik.
1: F for Fredrik.
2: Ja, si Fredrik da.
1: Ja, Fredrik.
5: Et yrke.
1: Fysioterapeut.
5: En filmtitel.
1: Fine fiction.
5: En frukt eller grønnsak.
2: Det var ikke lett.
1: Nei.
0: Det kom litt skjevt ut av startblokkene der.
2: Fader og et banneord på F. Det skulle vært nå. Det hadde vært litt deilig.
5: Filleren.
2: Ja, filleren var det jeg tenkte på.
5: Ja, men det er ikke alltid så lett det der, vet du. F og S, det kan jo høres litt
0: Jeg kommer ikke på så mange frukt og grønnsak på F. Skjer det akkurat nå, men jeg innrømmer.
1: Nei.
5: Fiken, fenikkel, gamle kompisene der.
0: Bare fancy frukt og grønnsak. Men det er greit.
2: Nei, men Selina, prøv deg en annen gang, så skal vi ta en bedre bokstav.
1: Det skal jeg gjøre,
5: vet du. Og samboeren har fått deg, vet du, Selina. Trenger ikke å pimpe
1: deg.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Hva gjør du av ren plikt og utelukkende plikt?
1: Det jo litt interessant det, fordi Petter, du befinner deg for eksempel ofte på rød løper og gir intervjuer, men du sier selv at du egentlig ikke liker rød løper.
2: Nei, vet du hva? Det det verste jeg vet å bruke tiden på, å stå der og pose. Jeg synes det så flaut å stå i kø for å bli tatt bilder og prate om hva jeg har på meg. Synes det så uinteressant. Jeg vil heller bygge veier, jeg.
0: Ja, likevel så gjør du det relativt ofte, sånn som for eksempel nå i helgen.
2: Ja, på grunn av min kone, ikke sant?
1: Tre dager siden.
2: Ja. Ja. Så min kone skulle lansere noe greier, da må jeg stille opp. Det en plikt som ektemann.
1: Det helt riktig, og det det vi vil dykke litt ned i. Du som hører på, hva du gjør av ren plikt? Ikke fordi du vil, men bare fordi du må. PFMits på Snap.
3: Men når neste VM da?
4: Om fire år.
3: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Fortune presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
11: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
12: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
11: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
10: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
13: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
14: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
15: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Hva gjør du av ren plikt? Det er det vi lurer på i dag. Send inn på vår snap, PFMits.
1: Og det har Ida gjort. Den gode gamle klassikeren. Dra på jobb.
2: Ja,
1: den gidder å dra på jobb hvis du ikke må ha de der penger, ikke sant?
2: Nei, i noen miljøer så må man på en måte si det uansett om man liker jobben eller bare for å tøffe seg liksom.
0: Ja, det sant.
3: Ja, jobben altså.
0: Men det jo liksom det største og lengste pliktløpet av de alle da. Det jo jobb.
2: Ja, man hadde jo på en måte ikke dratt på jobb hvis, ikke det, hvis man kunne velge.
0: Nei, mange hadde ikke det i hvert fall.
2: Mange hadde ikke det. Vi hadde ikke det. Marte skriver Marte skriver å brette sammen tøy. Det finnes ikke noe seire. Og jeg er så enig, for jeg kan like å liksom vaske tøy, kaste inn i maskinen og sette den på. Jeg kan til og med anerkjenne litt å henge opp, men å ta det ned når det tørt og så brette det. Åh! Fy fader!
1: Går det an å si at jeg synes det verre å ta ut og henge opp enn å brette?
2: Er det sant?
1: Ja, er det lov å si det? Er det brandfakkel?
0: Jeg tror det er litt brandfakkel, for jeg kjenner i hvert fall på at det verste er av en eller annen grunn å ta det ned. Altså, det kan godt

0: Anne Siri Nørstebø gir deg siste nytt her på P5. Klokka blir 7:30.
1: Kontrollhøringen om Epstein-saken er en enorm overreaksjon, mener tidligere utviklingsminister Erik Solheim, som neste uke må inn og svare for seg når Utenriksdepartementet skal gjøre rede for hva de visste og gjorde med norske toppdiplomater sin kontakt med seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Solheim sier til Dagens Næringsliv at slike høringer vil gjøre folk i UD livredde, noe som kan skade norsk diplomati. Det ulmer i SV før neste års landsmøte. I en intern Facebook-gruppe peker flere på ledelsen som problemet og dårlige meningsmålinger. Flere mener hele ledelsen i SV bør byttes ut. Partileder Kirsti Bergstø får kritikk for å fremstå usikker og famlende, skriver Aftenposten. Vi er inne i sjette dag med togstreik, og i dag merkes den mer enn den har gjort tidligere. 170 innstilte avganger er det i dag. 46 lokomotivførere vi har streiket siden fredag. Da ble det brudd i meklingen med Spekter. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Runde.

0: Akkurat denne morgenen her så lurer vi på hva du gjør av ren plikt.
1: Ja, og mye av dette her er jo spesielt de som har barn kjenner seg igjen i, nemlig Line her som sier lage kake til dugnader og selvfølgelig delta på dugnader.
2: Ja, ja, det er sant, for det er liksom, ja, noen får jo det ansvaret, kan du ta med en kake?
1: Ja, til så korps, til fotball, til alt det greiene, ikke sant?
2: Så må du både først stille på dugnad, og så må du ta med kake i tillegg, så du må bake til dugnad.
1: Og så må du handle inn nå, ikke sant, til den der kaken.
2: Åh, ja, den er seier, vet du. Jeg gleder meg så innmari til vi skal inn i dugnadskjøret.
0: Ja. Er det en egen sesong for dette her, eller?
2: Nei, ja, det er jo bare når kidsa begynner, ja. Som sier, på en korps har jeg skjønt man skal unngå, så den er grei.
0: Ja, har du satt en korpsforbud i din familie?
2: Ja, det blir ikke noe tverrfløyt hos oss, det blir ikke. Vibeke skriver, lage middag, det gjør jeg kun av plikt. Hvis jeg hadde sluppet å lage en eneste middag til, så hadde jeg vært en lykkelig kvinne.
0: Ja, den kjøper jeg 100%. Jeg er ikke så veldig glad i å lage middag, men det verste er at jeg ikke alltid er så veldig glad i å spise det heller. Altså, det er sånn, hvis jeg hadde hatt valget da, mellom å ta en pille i stedet for å spise fiskekaker, liksom.
2: Nei, herregud.
0: Jo, men noen dager så har jeg kanskje 3 av 7 dager, noen ganger 4 av 7 dager, så hadde jeg valgt det.
2: Det synes jeg er så interessant, for jeg hører mange si sånn her, liksom, jeg spiser noen ganger mat er bare brensel, eller noen som sier ja. jeg kan ikke forstå det. Jeg har liksom aldri ikke koset meg med et måltid.
1: Er det lov å si det, ser jeg?
0: Altså, jeg vil da si det burde jeg ha sett mer av. Du burde jo vært en mye feitere mann.
2: Gi fader, Petter. Hadde ikke du vært skallet allerede, så hadde jeg klettet deg håret ditt. Fy fader. Ble jeg litt av roast der, altså.
1: Beklager, altså.
0: Du kjenner at dette her engasjerer, så hvis det er mer du gjør av ren plikt, få det inn til oss på Snap, så vi kan sitte og kose oss med det.

0: Vi skal snart inn i skrifteboksen her i frokostshowet. Der kan du dele hva du vil, så lenge det noe du har gjort litt gærent, da.
1: Ja, og det en av de få tingene vi ikke har plikt, men bare fordi vi sinnssykt nysgjerrige og synes det meget interessant å høre folks hemmeligheter.
0: Ja, og fordi vi må innrømme det at vi har noen prosent med skadefryd i kroppen vår, så det litt deilig å høre en andre dritt seg ut.
2: Ja, så føler jeg meg som et mye bedre menneske også, faktisk, av å høre på.
1: Andre. Ja, det sant, og det skal handle om Finn-annonser og litt synd innenfor det i dag.
3: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskiner og gaffeltrøkker. Bare gå inn på v.no, altså www.vee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Ekstra!
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
8: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
9: Hallo!
10: Farmor!
2: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
9: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
9: Ja!
2: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Du, hør på de vindusviskerne.
13: Må vi ha nye, eller?
12: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden. Oh.
13: Ja, ja.
14: Biltema.
15: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: det for lenge siden du har rocka en ganske så fet saltvannssveis?
1: Det er faktisk meget det.
2: Ja, det er det.
1: Altså, se på håret til Pilgård, da. Nå står det fint rett opp her.
3: Ja. Saltvannslukken er deilig.
0: Den er det, og det er liksom, altså, noen bruker sånn saltvannsspray og sånn, men det synes jeg er juks, altså, det skal være ekte hav i håret.
3: Enig, jeg har faktisk saltvannsspray i håret nå, Ken. Så ikke sånn for å ødelegge det, men det er ikke, du ser, det er ikke det samme.
1: Det er ikke det samme, altså. Nei. Og hvis det er en sydentur du er på jakt etter, så kan du vinne det rett over 8-5 spørsmål på ett minutt må besvares korrekt i vår quiz.
3: Ja, og hvis ikke du har alt for mye saltvann på fingrene, så sender du en liten tekstmelding da ute til oss med kodeord P5 og navnet ditt, og send det til 1904.
4: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn er spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
11: Hva sa du?
12: Nuggets.
11: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
11: Nuggets?
12: Nuggets.
11: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
13: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
16: 0909. Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
19: Kom tilbake.
13: Nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka har blitt ett minutt over åtte, og du får en nyhetsoppdatering. Den får du av Anne Siri Nørstebø.
3: Terje Rød Larsen beklager sin kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Den tidligere FN-toppen sier til NRK at han burde ha kuttet forbindelsen lenge før han gjorde det. Han er klar på at Epstein fungerte som en døråpner til andre velstående personer som kunne bidra økonomisk, og at han derfor var en verdifull kontakt. Rød Larsen og kona Mona Juul er nå siktet for grov korrupsjon. De nekter begge for det. Kampen om småflyplassen er langt fra over. Forrige uke sendte samferdselsministeren en analyse fra Oslo Economics på høring, der det blir foreslått å fjerne statsstøttede ruter fra fire flyplasser. Nå frykter mange i distriktene at det betyr kroken på døra for flere småflyplasser. En av dem er DDEs Bjarne Brøndbo.
4: For oss er flyplassen veldig viktig.
3: Norge gir 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter. Det er nødvendig i en tid, og det er blitt både vanskeligere og farligere å være kvinne i mange land, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Det var nyhetene du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: Europas aller beste by å bo i er en norsk by.
1: Altså, jeg, det synes jeg er fantastisk når Norge vinner sånne lister.
0: Ja, nå er det nesten bare å stikke ut og ro igjen og sånn, synes jeg. Fordi nå er vi på toppen av verden igjen, dere. Eller ikke helt på toppen av verden, men i hvert fall Europa.
2: Ja, det er jo grunnen til at jeg bor i Oslo.
0: Ja, dessverre så er det jo ikke den byen du bor i som har blitt kåret her, Petter.
2: Er det ikke det?
0: Vi kan jo først ta at verdens beste by å bo i, ja. Det er visst da den australske hovedstaden Canberra.
1: Jeg har alltid sagt det. Ja, det Canberra har jeg alltid snakket varmt om.
0: Alltid ment.
1: Yes.
0: Mens verdens nest beste by å bo i, og da Europas beste by å bo i, ifølge Oxford Economics,
3: yes,
0: som har gjort rangeringen, det er Bergen.
2: Oi, nå er det mange som... Hva var det så?
0: Ikke sant? De har jo prøvd å melde seg ut av resten av landet for lenge siden. Det burde de kanskje ha gjort.
1: Jeg er jo for så vidt enig at Bergen er fantastisk. Det er mye kulturarv. Du har jo... Ja. Bryggen i Bergen er jo på UNESCOs verdensarvliste. Det er jo fantastisk.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke om det er bra for folk der oppe å få den statusen. Nei,
0: nei, det har allerede gått til huet på det i det vi sa det nå, tror jeg.
1: Jep, det tror jeg også.
0: Vi kan jo ta noen av liksom det som de har lagt som grunnlag her, da. Ja. Altså når de har gjort analysen.
1: Ja.
0: Hva er kriteriene på en måte for å være den beste byen i Europa?
1: Ja.
0: Det er det godt for inntektslikhet, altså at folk tjener omtrent det de skal,
1: ja,
0: at lønningene er ok høye,
1: oi,
0: at boutgiftene er lave, at forventet levealder er høy, og at det er bra tilbud på både fritid og kultur.
1: Ha.
0: Og alle disse tingene her oppfyller jo Bergen som bare pokker.
1: Ja, ja. De har så lik lønn at det.
0: Ja, de har så lik lønn at det.
1: Helt fantastisk. Og når du kommer til det med at den antatt levealder, det er bare fordi bergensere har veldig høy selvtillit. Jeg skal bli 150.
2: Ja, ja, ja.
1: Nei, men da er du verdens beste by å bo i. Det er helt fantastisk. Du må ikke høre på folka.
0: Jeg bare synes det er veldig gøy at når man skal lage en helt sånn gedigen analyse som man skal sende til hele verden, liksom, ja, for å finne det beste stedet i verden å bo i,
1: ja, ja, ja,
0: eller i Europa da, for denne, ja, del, så har man glemt noe så prekært som været.
1: Ja, det er sant.
2: Kanskje bittelitt grann nedbør i Bergen, eller?
0: Ja, det er akkurat det, altså, det er, men det er samme om det regner, for jeg tjener akkurat like mye som naboen min.
2: Ja, og vi er vantette, vi menneskene, så.
0: Gratulerer til hele Bergen!

0: Hvem hadde en hit med låten Wake Me Up i 2013?
1: Avicii.
0: Avicii Arena ligger i hvilken by?
1: Stockholm.
0: Stockholm er helt riktig. Stockholmfødte Markus Persson er kjent som skaperen av hvilket dataspill?
1: Notch.
0: Nei.
1: Minecraft.
0: Minecraft er riktig. Hvem spilte rollen som Steve i filmen A Minecraft Movie?
2: Ja, de klarte jo å lage film av det greiene der
3: også. Er det sant? Mm.
1: Jack Black.
0: Jack Black er riktig. Black Jack er den bevingede hesten til hvilken fantasifigur?
2: Oi. Ja, hvem er det som kan finne på å ri på Black Jack?
0: Ja.
2: Siste lufta.
3: Spørsmål.
2: Siste spørsmål. Et endelig svar må vi ha.
3: Ja, vi har fortsatt tid. Kom igjen.
0: Samboeren er stum.
3: Si noe nå.
0: Black Jack.
2: Og der er tiden.
1: Nei.
4: Det var tiden.
1: Jeg kom. Jeg fikk svar akkurat på slutten her også. Det ble akkurat for sent.
2: Hva sto det?
3: Hva var det du fikk? Percy Jackson som var riktig svar.
1: Ja, Percy Jackson.
0: Så nære, jeg håper.
1: Det var veldig nære.
2: Det er nesten som man blir litt irritert, si.
0: Men ikke la det gå ut over samboeren.
2: Nei.
1: Nei.
2: Hvem ellers? Hørte han var veldig stille på slutten her. Google snakket jo som bare det i bakgrunnen, hørte jeg.
3: Nei, men du, Ida Martine, vi gir i noen uker, så prøver vi oss igjen, ikke sant?
1: Ja, må jeg bare prøve igjen.
3: Det er bra. Du, takk for nydelig innsats, og ha en veldig fin dag.
1: Jo, takk i like måte, takk.
0: Ha det.

0: Håper du har en fin onsdag morgen. Sammen med oss i frokostshowet på P5 i dag så er det Stian, Petter og Ken som er på plass.
1: Og det er en ting jeg har hengt meg opp i, som du sa for en liten time siden, Ken.
0: Oh, ja.
1: Jeg må bare sjekke om du faktisk mener dette der. For ja. Du sa, noen ganger så er det så plikt og kjedelig å spise middag, at hvis det fantes en pille som man bare kunne ta, så hadde du gjort det.
0: Ja, jeg hadde valgt en kanskje tre eller fire av de syv dagene, og så er det liksom i helgen, altså, så kan det være litt koselig å spise.
1: Ja, jeg bare synes det er så sinnssykt å melde. Ja. Jeg hadde aldri valgt på en måte en pille i stedet for å kose seg med mat.
2: Men det altså, vet vi. Ja,
0: men da bare se for deg, det er en relativt tørr brødskive. Du pelmer på en svettost oppå der.
1: Få det på.
0: Ja, men det ville du ikke da heller bare
1: se for deg en tørr pille. Det kan du aldri klare å beskrive bedre. Nei, det jeg lurer på, du som hører på P5, er du enig med Ken, eller er han sinnssyk? Hadde du valgt liksom, en pille i stedet for å bare spise deilig mat? Nå la jeg deg litt opp, da sier jeg så deilig mat. I stedet
0: for å spise mat?
1: Ja, da, det er greit du skal få den. Pille eller mat? Hva velger du? P5-vits heter vi på Snap.
3: Høsten er her, og hos T-Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrøkker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
6: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
14: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Vi sitter midt i en aldri så liten morgendebatt her i frokostshowet.
1: Ja, for Ken påstår at han hadde heller tatt en pille i stedet for å faktisk spise middag.
0: Ja, noen ganger så hadde jeg gjort det.
1: Ja, og vi har med oss Silje på telefonen. God morgen.
2: God morgen.
1: Du enig med Ken?
2: 100%.
1: Hvorfor det?
2: Fordi da sparer du tid med å lage maten, så må du spise, du må tygge. Og så må du rydde bort etterpå.
0: Ja! Oske. Vet du hva, det har jeg glemt, men kanskje rydding er en stor del av dette.
1: Ok, så du ville valget mellom på en måte middag eller en pille som bare fikk i deg samme, så hadde du bare tatt en pille?
2: Hvis en pille hadde erstattet alt du trenger, ja.
1: Men ikke på fredag kveld med tacoen, Silje!
2: Men tenk så mye tid du får til annet, da.
1: Til hva da?
3: For eksempel vise hvor glad du i hverandre.
1: For eksempel. Nei, slutt. Hadde jeg hatt en pille i stedet for kjæreste, så... Nei, ja. Ok, men helt ærlig, det finnes vel noen type mat som bedre enn den pillen, eller er det alltid pille?
2: Det bare tidekrevende, da. Og kjedelig, vet jeg.
1: Er det sant? Ja,
0: er det til slutt, så blir det jo bare pliktløp, liksom. Det er jo noe man må gjøre hver eneste dag, bare for å komme seg videre i livet.
2: Ja, du må jo bare ha det.
1: Selv en tørr brødskive kan jeg sitte og kose meg med, for det er jo liksom, det er gleden av å tygge, gleden av å spise, liksom. Jeg har aldri ikke kose meg med noe som helst i nebbet.
0: Ja, men det er, pille, her er det du som er gæren, Stian, du hører jo.
1: Nei, det er det.
2: Ja, det støtter den.
1: Ja, det får de dumme strides om. Takk skal du ha for praten, Silje.
2: Jo, bare ikke.
1: Ha det godt.
2: Ha en fin dag.

0: Kan det være fint å få en oversikt over hva som rører seg i verden? Her er Anne Siri Nørstebø med nyhetene. Klokka er straks 8:30.
1: Statens vegvesen varsler nå straks tiltak mot sykkelulykker. 10 syklister har så langt mistet livet i år. Nå trengs hastegrep for å bedre sikkerheten. Det betyr at flere veistrekninger får lavere fartsgrense fra 80 til 60 km i timen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
2: Det er jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der det landeveissyklisterne er godt representert. Det er ofte fylkeskommunale veier.

0: Litt mer ut på landet.
1: Nordmenn har blitt forsøkt rekruttert av russisk etterretning for å kartlegge bedrifter i forsvarsindustrien. Det bekrefter PST til VG. PST har blant annet funnet forsøk på rekruttering via sosiale medier som LinkedIn. Forsvarsindustrien er et prioritert mål for russisk etterretning, og PST frykter at folk vil la seg presse av russerne til å bli med på sabotasjeaksjoner. Norge gir 210 millioner kroner til kvinners helse og rettigheter. Det er nødvendig i en tid, og det er blitt både vanskeligere og farligere å være kvinne i mange land, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
2: Dette er Frokostshowet
3: med Martine Lunde.

0: Endelig lille lørdag, den minste lørdagen i hele uka, og du hører på frokostshowet på P5 med Stian, Petter og Ken.
1: Ja, og Hans Petter var på sopptur han, og fant noe gjemt i skogen. Han trodde det var penger, men drømmen om pengefunn forsvant like fort som den kom. Bare smak på den, og så skal jeg fortelle om veldig litt hva som var oppe dette skrinet.
2: Okay. Det er mye som ligger i skogen da, det kan være hva som helst dette her.
1: Altså. Ja, det
0: mer om det da, om veldig litt, her i frokostshowet.

0: man kan finne mye rart ute i skaven, og det skal Petter Pilgaard fortelle deg mer om nå.
1: Ja, det er liksom ikke bare sopp da folk kan finne, fordi Hans Petter var i Bærum og skulle lete etter noen kantareller og noen greier da, ikke sant? Så da går du i skråninger og bak trær og alt mulig, og plutselig der så lå et gammelt sånn der litt sånn slitt blått pengeskrin.
2: Oi, det er drømmen å finne!
1: Ja. Ikke sant? Og det var det for Hans Petter også, så han var ikke noe snevere han enn at han tenkte sånn, ja, her er jo penger, så denne skal jeg da bare åpne med en gang. Og da lokket gikk opp, så han at der nede var det ikke noe penger, men det var, lå bare sånne plastikkposer med sånne der zip-bag, vet du.
0: Å nei.
1: Så han, da tenkte jo han da selvfølgelig kjapt igjen at dette her er jo narkotika.
2: Ja.
1: Så han allikevel begynte å grave ned det der og dro opp da, og kom det skruer, og det kom noen sånne der stålpinner, og alt mulig. Jeg tenkte, hva er dette her for noe greier da? Det er hverken penger eller narkotika. Og så kom han jo helt nederst i bunnen av dette skrinet, og der lå det nemlig bruksanvisningen til penisforlenger.
2: Til hva for noe?
1: Til en penisforlenger.
0: Var det noen som hadde dumpet en penisforlenger, altså umontert, ute i skaven i et skrin?
1: Yes!
2: Nå bare spør jeg for en veldig god venn av meg. Er det mulig å forlenge penis?
1: Ja, Stian.
2: Hva er det du snakker om? Hva er det det er for noe?
1: Nei, det er jo en...
2: Hvordan funker den?
1: Ja, du har jo en krans da, innerst, ikke sant, mot magen. Og så er det jo sånne pinner da, ikke sant, som du kan da skru ut, at du på en måte tvinger...
2: Altså, du strekker?
1: Du strekker.
2: En strekkemaskin for lille mann?
1: Ja, og dette synes jo han var veldig, veldig ekkelt. La dette her da, prøvde å legge dette ut på soppeforumet.
0: Men da ble bænet.
2: Hva slags sopp er dette? Ja. Nei, det er gøy. Det er kjempegøy. Ha humor da, Hans Petter.
1: Uksopp.
2: Ja, rolig da. Rolig, Petter. Og samtidig så er det på en måte... Jeg skjønner at han drømmer om å finne penger,
1: ja.
2: men det er det eneste folk hjemme i skogen, så er det voksenblader innfører, og sånne type ting da.
1: Ja.
2: Det er bare nasty shit som blir gjemt i skogen dessverre. Altså.
0: Ja, det er det. Ja. Men jeg må innrømme, hvis jeg skal åpne sånn skrin, og det da ikke er penger der, så vil jeg heller at det er penisforlenger enn narkotika.
2: Ikke etter at du har tatt på absolutt alle delene?
0: Nei, det er helt riktig. Nei. Jeg trekker tilbake alt jeg sa.

0: morgen. Frokostshowet dundrer videre her på P5.
1: Ja da, vi må snakke litt om Oscar Westerlin, vi heter klokka ni, Ken.
0: Ja vel, ja.
1: Ja, for dette jo guru nå som har fått folk til å begynne å lese, for han har blitt så opptatt av bøker, denne gode gutten.
0: Ja, det jo rart at du skulle komme fra den kanten.
1: Enig, og derfor skal jeg rase mot, ikke Oscar Westerlin, men folk.
0: Altså, for, ja, du snur på det, rase mot folk generelt.
1: Jeg snur på det, vet du.
0: Rasing rett etter ni.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Men når neste VM?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
16: Hotel El Amor Grande Premium.
17: Klart det, baby. Glenn har spennende.
15: Men da de ankommer resepsjonen.
18: You have no reservations here.
17: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
15: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
19: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
19: Ja, det ikke så rart.
6: Men jeg jo fornøyd.
19: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
9: Dette er...

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå er det på tide med nyheter på P5, og det er fordi klokka straks er ni. Her er Anne Siri Nørstebø med siste nytt.
3: Statens vegvesen varsler nå straks tiltak mot sykkelulykker. 10 syklister har så langt mistet livet i år. Nå trengs hastegrep for å bedre sikkerheten. Det betyr at flere veistrekninger får lavere fartsgrense fra 80 til 60 km i timen, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.
4: Det er jo først og fremst strekninger der det trenes mye, der det landeveissyklisterne er godt representert. Det er ofte fylkeskommunale veier, litt mer ut på landet.
3: Arbeidsledigheten i august var omtrent på nivå som månedene før. 4,5% av arbeidsstyrken var uten jobb, viser tallene fra SSB. Det betyr 136 000 ledige. Nå vil Norge bruke koke som er rundt landslaget til å bli enda bedre, sier stjerneback Julian Ryerson til P4-nyhetene. Etter VM-suksessen med folkefest både her hjemme og i USA braker de i morgen i gang med Nations League, der Norge for aller første gang er på øverste nivå, med en hel nasjon i ryggen.
5: Det er veldig kult, alt er positivt, det gleder oss veldig og gir oss masse energi og ja, lyst til å levere igjen. Gjør det bra.
3: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Man skulle tro det var en helt vanlig onsdag her i frokostshowet på P5, men det er det ikke, for jeg ser i øynene til Stian Røste at han har lyst til å rase.
1: Mot folk! Og det er fordi Oscar Westerlind nå har begynt å anbefale bøker, og det er ikke han jeg skal ta, det er alle andre.
0: Ok, det er en finurlig twist på det hele.
1: Enig.
0: Og du får den rett etter Kygo, jo.
1: Det var Kygo, jo.
2: Det ble fort en venger for å se det sånn.
3: Ja, men jeg kan ikke danse en tigger.

0: nå skal det rases.
1: Ja, det skal, det skjønner du. Og det er ikke kjendisen jeg er irritert på. Det er folk, rett og slett. Kanskje til og med deg som hører på. Så spiss øra nå, gode venn. For Oskar Westelin, han har jo skapt bokfeber. Han nå i Norge, Ken.
0: Ja, han har jo dessverre det. Jeg vurderte jo å lese en bok for første gang på veldig lenge.
1: Må jo ha såpass,
0: ja. Ja, jeg gjorde det. Jeg fikk anbefalt en bok som jeg synes hørtes veldig bra ut, ja. Og så begynte Westelin å lese. Nå kan ikke jeg hive meg på.
1: Nei, det er godt å høre faktisk, Ken. Fordi det er det som er problemet her. At Oskar Westelin anbefaler en bok, og da skal du se nordmenn der sånn, oi, fader, da må vi bare lese en bok, det er genialt. Kjære venn, du som hører på, vi må jo klare for pokkeren ta meg klare å lese en bok selv uten at Oskar Westelin har sagt at vi skal gjøre det. Og det er ikke noe galt med Oskar, han har fått Norge til å begynne å lese nå, og nå skal det bare lages, ikke oktober, nå skal det bli boktober nå.
0: Det er relativt godt ordspill.
1: NRK, jeg er enig, NRK kaster på, kjendiser skal få Norge til å lese bøker, folk er så, herregud, jeg skal lese min første bok, skriver sammen som deg, Ken. Men vi må da som art og menneske klare å puste selv, uten at en eller annen kjendis først sier at vi skal gjøre det.
0: Ja, jeg er til en viss grad enig.
1: Haaland også, folk har jo begynt å spise sunt og legge seg tidlig, fordi Haaland har sagt det er smart. Altså hvis ikke vi som folkeslag klarer å legge oss og sove selv, uten at Haaland har sagt at vi skal gjøre det, så går det jo ikke, Ken. Så mitt, og nå skal du høre på mitt råd, Fenger, til ja. Mitt tips til deg er, faen, tenk selv. Ikke gjør noe bare fordi en eller annen kjendis har sagt det.
0: Men hvis ikke folk klarer å tenke selv uten at du skal sitte, bare fordi du skal sitte og si det her,
1: jeg er ikke kjendis, derfor kan du ta mitt tips. Ikke hør på kjendis her.

0: Creed High. Petter Pilgaard her i frokostshowet på P5 har uttalt seg til media igjen.
1: Ja, da, det helt riktig. Han har vært på rød løper, han møtte på Costume Awards, og har jo egentlig ikke lyst til å snakke om politikk og sånn, sier han. Men han svarte da grundig allikevel når han ble spurt av Nettavisen. Vi skal dykke ned I det hvert øyeblikk.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Hey, hey, hey. Hør etter da. Da har Extra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Extra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Extra. Du drar alltid på litt Extra.
5: Hallo.
6: Hei,
5: hei.
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøyen da.
5: Ja.
7: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Steinsprut og ruteskift. Bilglass.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
15: Høsten her, hos T. Hansen bomner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Petter Pilgaard har uttalt seg til media igjen.
1: Ja da, det helt riktig. Det Nettavisen som møter Petter Pilgaard på rød løper på Costume Awards med følgende spørsmål.
2: Mange overskrifter i nyheten i dag om dieselprisene.
1: Oi. Ja, ikke sant? Kan du, Pilgaard, kommentere de høye drivstoffprisene, ikke sant? Og da jo Petter redelig, han svarer sånn.
3: Jeg tenkte at jeg ikke skulle snakke noe politikk, eller noe politisk, så takk skal du ha.
0: Nei, ja, smart svar, Petter.
1: Ja, det sier jeg fair. Hold deg unna politikk, ikke sant? Det smart, jeg kan ikke vikle seg inn i det. Eller?
3: Jeg tenker at regjeringen må legge til rette for at vi som har lyst til å drive næring og lyst til å overleve må legge ting litt til rette.
1: Ja, men det bra. Svare litt på det. Gi en liten kommentar. Ja, ja,
4: jeg nevner regjeringen og sånn.
1: Ja, men nå det slutt. Nei, det var ikke slutt. Det var litt mer, ja.
3: Det ingen som vil betale noe for tjenestene, vet du. Om prisene går opp, så er det ikke så mye å leve. Så jeg føler med alle som faktisk sliter nå på grunn av høye priser.
1: Da var du revs. Kommentere litt til, selv om du ikke da skal kommentere politiske spørsmål, så gir du litt til sånn. Men nå var du ferdig. Nei, jeg var ikke ferdig, nei.
3: For at det er ekstremt flinke og dyktige folk som det eneste vil er å jobbe og bygge og sørge for at Norge går videre, at hjulene må rulle.
1: Ja, det er kjempebra.
0: Det er, ja, men det er gode svar, Petter.
1: Det er veldig, veldig bra.
3: Jeg heier på de som vil skape noe i Norge, og hvis de ikke har de verktøyene de har til en affordable price, så er jo det litt kjedelig.
1: Okay,
3: og hvem skal bygge veiene våre da? Tømme søppelen vår, tømme, ja, fikse kloaken. Ikke vet jeg.
1: Nei.
3: Jeg har ikke råd til å betale det selv, i hvert fall. Så, sånn er det.
1: Jesus!
4: Hjulene ruller.
3: Greit der, ja.
1: Han vil ikke svare han.
0: Det er det mest politiske intervjuet jeg har hørt som starter med «Jeg vil ikke snakke noe politikk».
1: Du hører til min journalist, og så er det sånn «Ja, yes, yes, nå ble det for mye her».
4: Batteriet begynner å gå ut.

0: Vi skal snart inn i skrifteboksen her i frokostshowet, og der kan du dele hva du vil, så lenge det noe du har gjort litt gærent, da.
1: Ja, og det en av de få tingene vi ikke har plikt, men bare fordi vi sinnssykt nysgjerrige og synes det meget interessant å høre folks hemmeligheter.
0: Ja, og fordi vi må innrømme det at vi har noen prosent med skadefryd i kroppen vår, så det litt deilig å høre en andre dritt seg ut.
2: Ja, så føler jeg meg som et mye bedre menneske også, faktisk, av å høre på.
1: Ja, det sant, og skal handle om Finn-annonser og litt synd innenfor det i dag.
3: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annerledes.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, det ikke så rart.
11: Men vi jo fornøyd.
10: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
18: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
19: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
18: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
17: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sandra har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
20: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
21: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
22: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.

0: Det er onsdag morgen, du hører frokostshowet på P5, og straks får du Bausa, som jo stod for en av sommerens store hitter, Magnetic.
1: Ja.
0: Vet du hva de heter egentlig, de tre gutta i Bausa? Det er ganske rå navn, så det er ville navn på de.
1: Er det sant?
0: Det er Edvard Brein Groth.
1: Heisan!
0: Philip Bergenstjerna. Og Fredrik von Krog.
1: Er det kønn?
0: Nei, det er det de heter. Ja,
2: disse var naboer i Holmenkollen, disse.
0: Og så kaller de seg for BG Film og Fuck i stedet, liksom. Det er mye råre å bare hete Philip Bergenstjerna, synes jeg.
2: Jeg er helt enig.
0: Du får alldeles straks Bausa.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Her er en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
10: Steike god knas. Bankerstein.
9: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
13: We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
17: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
18: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Harry Styles og As It Was her på P5 Hits. Du, jeg er så spent på om du har fått med deg dette her. Sara Larsson er jo dronningen av pop i Skandinavia, og ja, så å si hele verden egentlig. Og hun er også dronningen av smittsom latter. Bare hør på dette her.

Ja, dette er altså lyden av, du har kanskje sett denne moven Sara Larsson gjør, hvor hun tar beina opp i lufta, hun blir løftet opp som en havfrue på scenen, og så begynner publikum å gjøre det samme. De skal også være havfruer. Så det er kanskje 20 havfruer rundt omkring i publikum, og det synes hun er fantastisk gøy. Sara Larsson, folkets dronning i pop, altså, det skal sies. Hun er ikonisk, og låta er jo god. Det er jo en grunn til at folk danser med. Her skal du få den på P5 mitt. Det er Midnight Sun.

0: Jeg danser hvertfall med som en havfrue. På Sara Larssons Midnight Sun. Du, det ikke stopp på den gode musikken. Du skal få Taylor Swift sin I Knew It, I Knew You. Men aller først en liten energiboost. Alex Warren og Jelly Roll ligger klar I lista med Bloodline.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi
4: fikser det! Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66 R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring!
12: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
14: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da du der, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
19: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Fra Lil Nas X og Billy Ray Cyrus sin Old Town Road skal vi enda lenger ut på landet, for Taylor Swift har jo også fått en litt country-svung etter hun lagde låta I Knew It, I Knew You for filmen Toy Story 5. Men det er ikke det eneste hun har hatt i gjære nå om dagen. Hun kunne nemlig sent i går kveld avsløre at hun har en ny single på vei, og det her er jo svære nyheter for alle Swifties der ute. Altså, når posten på Instagram i seg selv har fått 7 millioner likes, da sier det litt om hvor mange som venter på låta Patient Zero, som kommer om bare et par dager.

0: fortsatt har samme gåsutfaktor som første gang jeg hørte den. Det Shakira og Burna Boy som venter aller først med låta Dai Dai.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Steinsprut. Lysbilgass.
8: 0909. Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
9: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
10: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
9: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
8: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knas. Bankersten.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

vet du, Peta Marklund og Hender deg mot himmelen fikk du her på P5 Hits. Vi skal over til Dracula, men aller først et lite høydepunkt nå midt I uka. Onsdag kan være en tung dag. Du begynner å nærme deg helg, men fortsatt litt for langt unna til å begynne å feire enda. Derfor vil jeg trykke fram de gode arbeidsoppgavene. Fordi jeg tror vi alle har I hvert fall en oppgave I løpet av dagen som vi bare gleder oss til å gjøre. For meg så det å trykke på noen knapper her. Ja, jeg liker knappene mine, skjønner du? Dra opp mikrofonen for første gang. Det så herlig å kunne prate her med deg. Det hører du at jeg liker. Men jeg tror ikke jeg den eneste som har en arbeidsoppgave som bare bedre enn alt annet, som gjør hele arbeidshverdagen min. Del det gjerne til meg. Hvis ikke, hører du Tame Impala og Jenny her nå med Dracula.

0: en arbeidsoppgave som vi gleder oss til i løpet av dagen, som bare gjør dagen 10 ganger bedre. Del den gjerne til meg, Tine, på Snapchat P5 Hits. Vi skal få til Lara straks, og der venter sjelen, vet du, så bare å glede seg.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja. Du hører det på lyden. Oh.
2: Ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
2: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
2: Nuggets. Nuggets.
5: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forsgrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Ja, når neste VM?
12: Om 4 år.
11: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
13: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
14: Hallo!
15: Farmor!
14: Hei!
15: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
14: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: P5-hits ny musikk fra Taylor Swift.
19: Og Temper City.

Sjelen fra Delara fikk du her på PFM Hits. Jeg pratet litt om disse arbeidsoppgavene som gjør dagen litt bedre I dag. For det noen som du synes litt bedre enn andre. La oss være ærlige på det. Jeg tror jeg kan snakke for alle som har jobbet I service, for eksempel på en kafé, når jeg sier at stamkunder, det løfter dagen altså. De samme gamle traverne som kommer til samme tid hver dag, kanskje de skal ha det samme, kanskje får du filmøyeblikket. Ja, samme som I går, samme som hver andre dag. Ja da, jeg har bestillingen din klar her, vet du. Det anbefaler jeg deg. Hvis du ikke har prøvd å være barista, for eksempel, gjør det. Gjør det. Det en erfaring som alle trenger. Spesielt også bare for å ha litt medmenneskelighet. Alle burde ha vært innom service. Har du en arbeidsoppgave som du gleder deg til hver dag I din jobb, så send det gjerne til meg på Snapchat PFM Hits. Men nå til Echo Smith og Cool Kids.

0: Vi har feiret vår splitter nye app, Lyden av Radio, og delt ut både billetter til kamp Norge-Portugal, og ikke minst også signert drakt, reise og opphold til en heldig vinner. Og vinneren, det ble Thomas Brekke fra Urangsvåg.
1: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal!
2: Og såpass! Ja, det blir kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
0: Vi er selvfølgelig ikke ferdig med konkurranser inne i appen vår Lyden av Radio, så last ned mens du kan og registrer deg der. Der hører du også alle våre søsterkanaler, og jeg har selvfølgelig inkludert P5 Hits. Du, vi skal til Robin her på kanalen. Du får Dancing on My Own.

0: som er min favorittlåt fra i år, så er det den du skal få straks. I love it, I love it, I love it. Men vi skal også innom Lesja-dronninga Sinevo. Hennes full og fin er på vei aller først.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og soppa. Det er kjekt for både meg og han.
1: Hvem er verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Høsten er her, og hos Thea Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da er du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Hei, hei, hei. Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
14: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkvern, da?
17: Det er ikke en motor, da.
16: Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
18: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
19: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
20: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Og det var min favoritt fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Og fra min favoritt i musikken, så skal vi til favoritten, eller det som i hvert fall foreløpig er favoritten til å stikke av med seieren i sesong 21 av Skal vi danse. Premieren, den er jo allerede nå på lørdag. Jeg har aldri vært en særlig Skal vi danse-stan egentlig. Men jeg tenker at når Victoria Nadine skal ut på der og by på seg selv, da må jeg også ta til fornuft og følge med på TV-skjermen nå på lørdag. Vi skal til Victoria Nadine her på PFM Hits, og dette er en vakker låt, altså. Nerve.

0: som ikke går sånn superbra om dagen. Ed Sheeran venter med en ny låt, Repeat It, aller først til en god låt fra filmen Formula One The Movie, nemlig Tate McRae sin Just Keep Watching.
1: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 danskere.

0: Hold da kjeft, det skal da fenn meg høyt det her.
1: Bok Norgesferie du også på videre.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
10: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
14: fikser det! Men når er neste VM da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
16: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
17: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
18: Steike god knas. Bankers den.
17: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

Try var selvfølgelig navnet på låta du fikk fra Pink her på P5 Hits. Jeg, Tine, skal henge med deg videre, jeg. Og vi skal til Ed Sheeran. Vi må innom han, dessverre. Det har jo vært en litt dårlig investering å kjøpe billetter til denne turnéen hans nå. Han har jo grått på scenen, blant annet, fordi det er en stor kontrovers, og Macklemore har trukket seg som oppvarmingsartist for turnéen, fordi at Ed Sheeran rett og slett nekter å uttale seg om Israel-Palestina. Sånn er det jo, men prisen på videresalgbillettene, den synker jo stadig vekk. Jeg tenker at det kommer noe positivt ut av dette her, og det er disse billetthaiene på Ticketmaster, som bare kjøper billetter for å videreselge til høyere pris. De har sine verste dager nå. La oss ikke glemme det. Men for Ed Sheeran sin del så går det kanskje ikke sånn superbra om dagen, eller hva tenker du, Ed? Ja, du har nok ikke det nå, altså. Dessverre. Her er Repeat It.

0: mer musikk skal det bli på P5 Hits. Astrid S, hun har kanskje noen hemmelige prosjekter på gang. Det skal vi også prate om etter Mr. Know-it-all, som på vei.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.no.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
13: 0909. We are family.
14: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
15: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
16: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
17: P5-hits ny musikk fra

Snap fra Rosalind her på P5 Hits. Du henger med meg, Tine, frem til klokka to i P5 lunsjen i dag, og i går så opplevde jeg noe helt nytt. Du skulle kanskje tro at det litt vanligere enn som så å bare bli flørta opp på gata, men nei, jeg tror det var en første gang for meg i går. Jeg hørte nemlig dette her bak meg. Ja, en elsparkesykkel pling. Og da stopper det en fyr ved siden av meg. Jeg har intetanende, Anne Fred og Ingen Fare, med AirPods i øret. Så tar jeg de av, sier han, du er veldig pen. Og jeg tenker, oi, gud, så hyggelig. Takk. Er du single? Nei, ok. Da stopper vi. Da kan du kjøre elsparkesykkelen din rett videre. Det ble rett og slett litt for meget for meg i kardemommelovlandet Norge, holdt jeg på å si. Det er ikke normalt i et land hvor folk ikke vil sitte ved siden av hverandre på bussen og catcallet. Så vet du hva? Jeg tenkte å bringe den der energien litt videre i dag. Så du som hører på nå, du ser dritbra ut i dag. Ta med deg den ut i dagen og catcall noen andre. Neida, ikke gjør det.

0: gang er på vei til deg her på PP mitt, så da blir det selvfølgelig god stemning. Han ikke den eneste godgutten som på vei heller, faktisk. Nei, for Alex Warren altså det samme med Fever Dream. Den på plass om bare 4 minutter.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
4: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
10: fikser det! Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
13: av det?
10: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
17: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Olivia Lobato på P5. Og låta Sirener, sammen med meg, Tine. Jeg henger med deg frem til klokka to i P5-lunchen i dag. Og du, det begynner å nærme seg oktober med stormskritt. Jeg i hvert fall glad i enhver fest som gir meg en anledning til å gjøre noe gøy. Og det gjelder jo også halloweenfester. Da er det på tide å begynne å pønske på et kostyme. Men så tror jeg også at popkulturen her i Norge, de har allerede valgt årets kostyme, og det er det ingen andre enn Ramón som har klart å lage i år. Jeg vet ikke om du har fått med deg det.

Han går jo viralt fordi at han har bøylemikk, og han kan bruke begge hender. Han synes det er så fantastisk med bøylemikk, for det var visst noe han så opp til da. Han synes det var så ikonisk med disse store artistene som hadde bøylemikk, og nå har han klart å komme dit.

0: hvis ikke, så kjenner du igjen Boston. Den får du etter Midnight Sun.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkvern, da?
6: Det ikke motor, da.
5: Og en motor, ja. Ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
8: Høsten her, hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei, nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra. We are
13: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

Sveriges program Morgonpasse på P3. De har pratet med Benjamin Ingrosso. Så til deg som lurer på om han er single, så har han endelig åpnet opp om kjærlighetslivet. Han kan melde om at han hadde en lang fase hvor han var glad i MILFs. Rett og slett. Men det siste problemet han har, det er rett og slett det at han har falt inn i diverse situasjoner med damer som egentlig ikke er single. Han forteller at han kan stå i dusjen og se på en dame ta seg ringen, så tenker hun, oi, vi var der, ja. Du var gift. Og dette her har ikke bare skjedd en gang, det har skjedd tydeligvis ganske mange ganger. Så er det gira på Benjamin Ingrosso, få litt action der. Ja, da er det bare å være faktisk ledig.

0: Du skal få en liten throwback av meg, Tine, på P5 straks. Ava Max sin Sweet But Psycho. Den på plass etter Kygo og Lyngda, selvfølgelig, med Kygo Jo.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
1: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
1: Nuggets.
4: Nuggets?
1: Nuggets.
4: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
6: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
7: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
6: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei! Hei,
9: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker. Den gode naboen.
16: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
17: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
18: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du er farlig. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Vi skal til babyen til Ava Max. Jeg regner med det er sånn hun tenker på denne låta i hvert fall. Fordi det her var hennes store gjennombrudd. Låta selv, den fra 2018, var en del av debutalbumet hennes i 2020. Og låta, den heter Sweet But Psycho. Her får den av Ava Max.

International med låta Magnetic som du fikk her på P5 Mids. Du hører P5 Lunchen sammen med meg, Tine, I dag. Litt vikar, vet du, og klar for å henge med deg I en hel time til. Så gjerne sleng deg på. Det synes jeg I hvert fall veldig hyggelig. Hvis vi kan stå her og høre på radio sammen, det ville I hvert fall sirkus gjort, tror jeg. Ja, for de neste ut I spillista vår. Heng gjerne på. Her får du låta Radio. Det en god gammel banger, dette her, altså.

0: Kanskje sopptur kan være gøy after all? For Hans Petter så ble det i hvert fall en opplevelse, la oss si det sånn, når han fant en penisforlenger. Det prater de om i frokostshowet i dag tidlig.
1: Var det noen som hadde dumpet en penisforlenger, altså umontert, ute i skauen i et skritt?
2: Yes! Nå bare spør jeg for en veldig god venn av meg. Ja. Er det mulig å forlenge penis?
3: Ja, Stian. Og dette synes jo han var veldig, veldig ekkelt. La dette her da, prøvde å legge dette ut på soppeforumet.
1: Men da ble banet.
2: Hva slags sopp er dette? Ja. Nei, det er gøy. Det er kjempegøy. Ha humor da, Hans Petter.
3: Uksopp. Ja,
2: rolig da. Rolig, Petter.
0: Og mer testo og latter, det får du selvfølgelig hver eneste morgen her på P5 Hits på frokostshowet fra klokka 6.

0: aller klissete kjærlighetsballade fra Mark Amber var jo det der. Belong Together fikk du på P5 Hits, hvor det straks tid for en masse mer god musikk, blant annet den her. Ja, den fortsetter å vokse på meg, den. Det Self-Aware du får av Temper City, først etter denne. Shakira og Burna Boy venter, vet du, med Die Die om bare 4 minutters tid.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig.
3: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
7: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
8: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
5: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet V-maskine og gaffeltrøkker. Bare gå inn på V.no, altså W-E-E.no, og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Trygt valg.
15: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Du har sikkert fått det med deg. Bergen er tydeligvis kåret til Europas andre beste by. Og det må vi selvfølgelig dykke dypere, fordi hvorfor Bergen? Neida, jeg skal si noen fine ting om Bergen, men det skjer straks etter Temple City og Self-Aware.

det stemmer det som ryktene sier. Oxford Economics har kåret de beste byene å leve i hele verden. Og der finner vi på toppen Canberra i Australia, og på andre plass Bergen by. Altså, hvem skulle trodd? Oslo ikke så veldig langt unna, det gjelder på en sjetteplass, men jeg begynner jo å tenke, hva skjer i Bergen som gjør at det er såpass bra der? Så jeg har googlet litt grann rundt. For deg som liker flipperspill, det er jo veldig spesifikt, men de har altså en egen flipperspillklubb. For deg som er gira på det, det er sikkert for noen det også. Ellers så har jeg også kommet meg frem til at de har en kjøttfestival. Så hvis du er veldig glad i kjøtt, så kan du komme deg dit om en måneds tid, for 23. oktober, da smeller det, da blir det kjøttfestival. Ellers så har de en Magic Ice Bar, som er altså en bar hvor du må kle deg godt, for der er det massevis av is inne og isskulpturer. Så vet du hva? Kanskje ikke er så gærent i Bergen likevel, eller?

0: elsket den skal få I en låt straks. Det først etter Alex Warren og Jelly Roll, rett rundt hjørnet med Bloodline.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt I lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I hel...
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet huller ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.

Det går sikkert an å diskutere dette her, men i min verden så er den beste følelsen som finnes, det er å være nyforelsket og gå rundt og tenke på en person litt ekstra, kanskje fikse seg litt ekstra, skikke litt ekstra rundt seg. Åh, det finnes ingenting bedre enn det å være forelsket. Og det fanger Olivia Rodrigo i den låta her. Så er du litt grann forelsket nå? Ja, hør litt ekstra godt på teksten her nå i Drop Dead.

0: har mange gode låter, og Memories, det en av dem. Den skal du få straks her på P5 Hits. Men aller først så blir det Synnevo, og noe vi alle kjenner oss igjen i. Den blir full og fin.
1: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
2: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
3: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airfryer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
2: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
1: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
4: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
5: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Der en ledig plass.
9: Nei, reservert bildeling.
8: Der da?
9: Nei, innkjørsel.
8: Der ledig plass.
9: Parkering forbudt.
8: Der!
9: Nei, det kryss i bakken.
8: Der!
9: Jeg har kun elbil.
8: Nei!
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
13: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
14: P5-hits ny musikk fra Taylor Swift.
15: Og Temper City.

Synne Boven får sagt det, altså. Fyll og fin her på P5 Hits, hvor jeg, Tine, begynner å pakke sammen sakene og sakte komme meg ut derfra. Men det trenger du ikke å få panikk av, fordi Jasmin er klar for å holde deg med det aller beste selskapet, og selvfølgelig by på den beste musikken straks. Men nå, Maroon 5 og Memories.

0: fem hits. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og Patrick Honningsvåg står klar med siste nytt.
2: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten. Det går fram av budsjettet for neste år, som legges fram akkurat nå. Fjerningen av eiendomsskatten innebærer en samlet skattelettelse på 480 millioner kroner for boligeiere i Oslo. Økokrim anker dommen der 10 menn ble dømt til fengsel for ulovlig jakt på ulv. Det skriver avisen Glåmdalen. Mennene ble dømt for å ha minsket bestanden av en utrydningstruet art. Økokrim kalte dommen i tingretten for historisk. Alle 10 nekter straffskyld. Vy innstiller over 200 togavganger på Østlandet fredag og lørdag som følge av togstreiken. Det er snakk om 145 avganger fredag og 96 lørdag. I dag er 169 avganger kansellert. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

fashionen. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet. P5 Hits.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Ja, det kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare Daniel, hva i test?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
8: Vi jo fornøyd.
7: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Bank, bank.
12: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
13: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
12: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
13: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
12: Ja, stemmer det.
13: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
12: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
13: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
12: Sjekk ut Penny.no.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.
16: Steinsprut.
17: Prisbilgass.
18: 0,99.
19: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
20: Hva skal vi ha til middag?
21: Chicken McNuggets.
20: Hva sa du?
21: Nuggets.
20: Litt annet.
21: Nuggets.
20: Nuggets.
21: Nuggets.
20: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Jasmin her. Det klart for fasiten i litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent låt har jeg med meg i dag, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den heter. Det har du hatt muligheten til å gjøre ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Første lyden i dag høres sånn her ut. Og så fikk du et hint til. Det høres sånn her ut. Spørsmålet hva heter låta? Jeg har plukket ut noen få fra inboxen her som skal få lov til å svare i dag. Vi starter med deg, Børre, hallo!
1: Hei, Jasmin!
0: Hei!
1: Dracula må være i dag. Og husk, jeg glad i deg.
0: Herregud, så innmari hyggelig det. Vet du hva? Takk, Børre. Det må man si det oftere. Jeg glad i deg, rett og slett. Mathilde, hva hørte du?
2: Navnet på låta Dracula.
0: Dracula der også, Henrik.
3: Her det snakk om Tame Impala med Dracula.
0: Ja, det snakk om det, eller det snakk om noe annet? La oss høre fra Lena.
4: Jeg tror den låta heter Dracula.
0: Dracula? Fantastisk måte å si det på. Jeg må jo egentlig bare fyre av applausen her. Gratulerer, Dracula helt riktig. Tame Impala, som har også fått med seg Jenny på denne remixen her, så må jeg også si gratulerer til deg i inboxen min, som også har svart det

0: Heng på videre for ny musikk på P5. Makosir og Ari Bagora. SOS. Først, Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere raskt.

0: Rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Der er en ledig plass.
4: Nei, reservert bildeling.
3: Der da?
4: Nei, innkjørsel.
3: Der er ledig plass.
4: Parkering forbudt.
3: Der.
4: Det er kryss i bakken.
3: Der.
4: Jeg har kun elbil.
3: Nei.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Force Grip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
7: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Ja, når er neste VM?
9: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.

Jasmin her. Jeg må bare si at i dag så startet jeg morgenen med å droppe trening. Og det går helt fint som fysisk, det er ikke farlig i det hele tatt. Men mentalt så har jeg gått og vært på en sånn skuffelse over meg selv resten av dagen. Og jeg har kjent på en sånn klump i brystet. Som jeg på en måte har dolka noen i ryggen, og det har jeg jo på et vis. Jeg har jo dolka meg selv på en måte. Men den følelsen blir jeg altså ikke helt kvitt, og jeg synes det er vanskelig å stå i akkurat i dag. Jeg vet ikke helt hvorfor, kanskje fordi det er litt grått vær når jeg ser ut av studiovinduet her. Uansett, så er det ikke bare jeg som roper SOS, det gjør også disse gutta her. Mako Sir og Ari Bagora med ny musikk på P5. Dette her er SOS.

0: måned siden så slapp Cezinando EP-en sin, hvor han blant annet har låta I magen til beiste, som min favoritt fra den EP-en der på rundt, så det rundt fire låter som på den. Men en stor favoritt, som jeg vet en favoritt hos ganske mange, og som de aller fleste venter på å høre når han spiller en konsert eller en festival, og det låta Håper du har plass, og den har jeg plass til i dag. Den kommer etter Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av fem feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
4: Nuggets.
6: Litt grann høyre.
4: Nuggets.
6: Nuggets.
4: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
8: Ja, stemmer det.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
8: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
9: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
8: Sjekk ut Penny, NO.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Steinsprut.
14: Rispilgass.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
17: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
18: Det mormor. Du, hvis jeg begynte en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
17: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
16: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
0: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: sende hjem til deg.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Et minutt over tre viser klokka di, og det klart for nyheter. De får du av Patrik Honningsvåg.
4: Byrådet i Oslo vil fjerne eiendomsskatten. Det går fram av budsjettet for neste år, som legges fram akkurat nå. Fjerningen av eiendomsskatten innebærer en samlet skattelettelse på 480 millioner kroner for boligeiere i Oslo. Det kan bli et nytt norsk industrieventyr i Nome i Telemark. Det sa næringsminister Cecilie Myrseth på en pressekonferanse nå i ettermiddag. Regjeringen vil i løpet av to år ha klart planene for gruvedrift i det enorme Fensfeltet i Nome.
5: I Norge så har vi nå trolig Europas største forekomst av sjeldne jordarter i Nome kommune. Og den økonomiske betydningen til sjeldne jordarter, den er enorm.
4: Donald Trumps fredsråd vil bruke nesten 2,5 milliarder dollar på gjenoppbyggingen av Gaza det neste halve året. Pengene skal blant annet brukes på bygging av boliger, reparasjon av sykehus og en flernasjonal sikkerhetsstyrke. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Jasmin her. Hvordan hadde du reagert hvis Elton John hadde planer om å ringe deg ettermiddag? Sikkert helt I sjokk. Det hadde I hvert fall jeg vært. Det var også Olivia Dean da det faktisk skjedde med henne tidligere I år.
1: I was on a camping trip in Wales from Pembrokeshire and I was cooking sausage and beans on a little gas stove and someone from my team said you might get a phone call from Elton John today and I said oh gosh. He just said, you know, I'm really proud of you and it looks like you've worked really hard and you're ready now. And I just said, thank you. And then I collapsed on the floor.
0: Ja, klar. Det var hun da, for hun lagde tidenes festkveld. Altså, kveld etter kveld på The Art of Loving-turnéen sin. Også her I Norge, da jeg så henne live. Jeg tror det var 16. mai, dagen før 17. mai. Og hun samarbeider jo ikke så ofte med andre artister. Derfor synes jeg at denne låta med britiske Sam Fender helt spesiell. Jeg elsker refrenget. Klarer ikke å slutte å synge på det. Dette her Rain Me.

vi inn her på P5. Riktig god onsdag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Det kan bli varmerekord I Norge neste uke. Altså, kjøpte du nettopp en ny høstkåpe, så kanskje var litt grann dyr, så kan det være at den må bli liggende I skapet litt til. For VG melder akkurat nå at statsmeteorologene sier at gradestokken kan vise over 20 grader flere steder I Norge neste uke. Det gjelder spesielt Sør- og Midt-Norge, men... De sier også at Nord-Norge kan passere 20 grader. Altså, hvis ikke du tror på global oppvarming enda, så tror jeg at dette her mest sannsynlig et tydelig nok bevis på det. For dette her en ganske uvanlig situasjon, at spesielt vi I Norge står I, at vi får varm luft fra Middelhavet som blir sendt til oss. Men før neste uke... Ja, så har vi fortsatt denne uka her vi ikke helt ferdige med, og det blir vått flere steder. Så finn frem paraplyen, finn frem regntøyet, og så finner jeg frem Morgan Wallen her. Dette Love Somebody. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

0: Først Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Høsten er her, og hos Thea Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Oda bare klemmer inn at...
0: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
3: Ja, det ikke så rart.
0: Vi er jo fornøyd.
3: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkmann, Beasand, alt har smelta!
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyen er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
8: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
10: Ja.
12: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
15: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
16: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

I går kom nyheten om at Taylor Swift vinner den første Artist Director hedersprisen på Video Music Awards denne søndagen her. En helt ny pris i kategorien, og i dag slapp hun selv nyheten om at vi nå på fredag får en ny låt fra henne. Patient Zero heter den. Den har ikke lekket et eneste sted, og hun har heller ikke gitt oss en smakebit, så det blir jo ekstra spennende å høre nå på fredag hva det hun har gitt oss. Det nyeste vi har hørt fra henne i forbindelse med Toy Story 5-filmen, det denne her. I knew it, I knew you.

다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도 결국엔

0: Jasmin her. Det ingen som liker å stå I kø. Det heller ikke mange som liker å stå fast I bilkø. Jeg har tatt på meg oppgaven nå om å gjøre denne ventetiden her litt grann kulere, og det skal jeg gjøre med musikken. Jeg har valgt ut en låt som du kan synge med til I dagens køklassiker. Du skal få den av meg etter Alex Warren med Fever Dream.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: N-U-G-G-E-T-S
1: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
3: Bank, bank.
4: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
5: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
4: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
5: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
4: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
5: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
4: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
6: Du hører på de vindusviskerne?
7: Må vi ha nye, eller?
6: Ja. Du hører det på lyden? Oh.
7: Ja.
8: Biltema.
9: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts, med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
16: Men når neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Jasmin her, rushtrafikken oppleves aldri noe rask. Den på en måte evig treig, og det kan til tider være ganske slitsomt. Jeg skal akkurat nå prøve å gjøre noe med det.
1: Køklassikeren på PFM Hits.
0: Jeg skal ta det til dagens køklassiker. Jeg vil si at dagens artist er jeg ikke alene om og har vært dødsforelsket i. Blond, blåøyd, med en unik stemme, skrå sideskille for ganske mange, mange år siden, og lilla klær. Og jeg husker ekstremt godt da jeg var yngre, så hadde vi bare én stasjonær PC i stua, og så hadde vi en liste med datatider, sånn at jeg og søskene mine ikke skulle krangle om hvem som skulle spille når. Og så husker jeg at når det var min tur og min time, så gikk den til å se på Justin Bieber sine musikkvideoer på repeat. Den gangen så var jeg 14 år gammel, og jeg må si at siden det så har det skjedd mye med Justin Bieber, men stemmen hans, den har aldri endret seg. Musikken hans har ikke blitt noe dårligere heller, vet du. Og da What Do You Mean kom tilbake i 2015, så var den på alle slepper, på alle radiostasjoner og i de fleste sin spilleliste. Ja, den ble spilt på Fors, på vei fra A til B, og på klubben, og i dag så er den dagens køklassiker på P5. Kos deg med Justin Bieber og What Do You Mean?

0: Nå er K-Han og Stick Season. Riktig god onsdag ettermiddag. Bli værende for Shakira og Burna Boy med deg og deg.
1: Frokostshowet. Tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Altsel gjør det enklere å være proff.
3: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
4: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
3: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
5: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. We are
10: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Et minutt over fire viser klokka, og Patrick Honningsvåg står klar med siste nytt.
3: En mann i 40-årene er dømt til fengsel i 2,5 år for mordbrann etter at han tente på en leilighet i Fauske i november i fjor. Ifølge dommen var motivet hevn fordi mannen hadde mistet leiligheten på forkjøpsrett etter at han hadde vunnet budrunden. Donald Trumps fredsråd vil bruke nesten 2,5 milliarder dollar på gjenoppbyggingen av Gaza det neste halve året. Pengene skal blant annet brukes på bygging av boliger, reparasjon av sykehus og en flernasjonal sikkerhetsstyrke. Nå må Norge vise at laget holder det høye nivået fra fotball-VM. Det sier Norges landslagskaptein Martin Ødegaard dagen før Nations League-kampen mot Danmark på Ullevål stadion. Ødegaard bidro sterkt til at Norge kom seg til kvartfinale i sommerens mesterskap og legger nå lista høyt.
4: Det er jo det vanskeligste nå, når vi har lagt lista så høyt og prestert så bra over tid. Selvfølgelig VM som toppet det hele. Nå i Nations League, når vi er på det øverste nivået for første gang, så må vi vise at vi har klart å ta det nivået og skal bli der og bli enda bedre.
3: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Det er onsdag, vi er halvveis gjennom uka, og det er på tide med dagens lille hjernetrim. Spiss ørene.
1: Det er tid for lytterprøven.
0: Jeg har med meg en låt, og så har jeg en oppgave til den låta der. I dag så er det Astrid S og den amerikanske countryartisten Brett Young som er på plass med deres duett. Det er låta I Do. Og i den så synger de noe om naboene, men hva er det de synger at naboene gjør? Det vil jeg at du skal lytte nøye etter for å finne ut av nå. Og når du hører det, så må du si fra til meg på en videosnap eller en lydsnap til P5-hits inne på Snapchat. Jeg vil gjerne at du forteller meg hva det er du hører. Så jeg skal gjenta spørsmålet for deg en gang til. Hva synger de at naboen gjør? Og svaret det finner du her hos Astrid S og Brett Young i låta I Do.

0: like I'll be okay. Ja, spørsmålet er, hørte du det? Hva det de synger at naboene gjør? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hit. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Synne Bo. Aller først Kygo med remixen Kygo Jo.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten Chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: Bank, bank.
4: Mange av lytterne våre forteller at de i forhold som koster dem dyrt.
5: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
4: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
5: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
4: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
5: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
4: Det er matte etter min smak. Sjekk ut Penny NO. Penny.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
8: Firkantfløtter!
7: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
8: Fløtter, fløtter!
7: Firkantfløtter!
8: Firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
8: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Ja, det skal du få!
9: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
11: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
12: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra. Kygo, jo!

0: Lytteprøven er gjennomført, svarene er levert, og fasiten den er klar. I dag så er det Astrid S. og Brett Young som har sunget I Do For Us. Spørsmålet er, hva synger de at naboene gjør? På telefon, Erlend, god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Du, hva var det du hørte for noe?
1: Jeg hørte at det var snakk om noen naboklager, var det ikke det?
0: At det er noen naboer som klager, rett og slett?
1: Ja.
0: Du, så, la oss sjekke fasiten her. People heading off neighbors complain. Ja, ikke sant? Der har du det.
2: Der satt den.
0: Gratulerer så mye, Erlend. Hva synes du om naboer som klager, da?
2: Nei, det er ikke noe ordentlig. Jeg synes alle kan være snille med hverandre.
0: Jeg er enig. Er du en som klager selv, eller?
1: Aldri.
0: Nei, bare bli fornøyd.
1: Jeg bare blir fornøyd. Alt for snill.
0: Men er man da en som undertrykker følelsene sine?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Nei. Du vet, jeg husker jeg hadde noen naboer som klagde på oss på at det var mye tramping i leiligheten en helg. Problemet var bare at den helgen så var faktisk ikke jeg og min samboer hjemme. Så det føler jeg var bare klaging for klaging.
1: Ja, da gjør de det bare på gjørst, som det heter på godt norsk.
0: Og på gjørst? Hvor kommer det fra?
1: Nei, jeg vet ikke. Det er noen sånn sleng jeg har plukket opp på et eller annet sted. På gjørst. Han gjør det på gjørst.
0: Hvor er det du er fra?
1: Jeg er fra Asker.
0: Altså, de snakker ikke sånn i Asker. Der er det ikke noe gjørst.
1: Nei,
0: de
1: gjør ikke det. Gjør det med vilje. Ja, da.
0: Du, hva er planen for resten av ettermiddagen da?
1: Åh, det er å spise god middag og slappe veldig godt av på hump day.
0: Åh, det er helt riktig, det er hump day. Det er ikke lenge til helgen nå.
1: Nei, det er ikke det. Vi har gått over kneika nå, altså. Det vil jeg si.
0: Og det føles deilig. Du, får nyte hump day da.
1: Takk i like måte.
0: God middag.

0: Rugged Boatman med Skin her på P5. Det å bli anklaget for plagiat og det å kopiere andre artister sine låter, det jo immer kjedelig, og det skjer jo kanskje en gang iblant for mange av verdens største artister. Men for en artist så har dette her skjedd med nesten alle låtene som har blitt sluppet. Hvilken artist det snakk om skal du få vite om cirka 10 minutter. Først Sinevo med Full og fin.
1: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
2: Høsten her, og T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på...
3: Sprøeste. God høst fra Bama.
5: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
6: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere...

0: Dere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

Det hender iblant at artister blir anklaget for plagiat av andre artister, og at de mener at de har stjålet fra deres gamle låter og brukt det i sine nye, eller at det høres helt likt ut. Og det har skjedd med Ed Sheeran, det har skjedd med Rihanna, det har skjedd med Beyoncé, med Taylor Swift, med ganske mange. Men det er ikke ofte at det skjer med mange låter nesten litt sånn samtidig. Det har du gjort for Stella Lefty med blant annet denne her Boston.

der fikk Noah Cahan til å undre litt. Ja, for den minte veldig om låta hans Stick Season, så mye at han faktisk fikk låtskriver-credit på den låta der. Men det jo flere låter I bildet her. For dette Stella Lefty sin Why Wouldn't We? Og den lignet veldig på en annen låt. Det Blake Shelton, I'll Name the Gods. Ganske likt. Men det mer. Dette også Stella Lefty med Summer You Were Mine. Minner den deg om en annen låt, eller? The Chicks, they're your trouble. There's your trouble, mente jeg egentlig å si. Men sånn det, sånn bransjen. Men det skal ikke bety at Stella Lefty ikke flink til å synge, for hun helt ekstremt god, og det synes jeg også I denne låta her.

0: Macklemore ligger og venter på deg sammen med Ryan Lewis på låta Thrift Shop, som jeg har gjort klar om cirka 7 minutter. Først Bausa med Magnetic.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Klas Olsson Kunderadro. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi
3: fikser det! Uheldig bilvirkning.
4: Der en ledig plass.
5: Nei, reservert bildeling.
4: Der da?
5: Nei, innkjørsel.
4: Der ledig plass.
5: Parkering forbudt.
4: Der!
5: Nei, det kryss I bakken.
4: Der!
5: Jeg har kun elbil.
4: Nei!
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Men når neste VM da?
6: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
7: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
8: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
12: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
4: Nuggets.
12: Litt av høyre.
4: Nuggets.
12: Nuggets.
4: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
4: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du der, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits er ny musikk.
18: Swift, but I know it, I know you.
19: Oh, Temple City.

0: your grandma's coat.
1: P5 Hits. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Musikken fortsetter etter en nyhetsoppdatering. Det får du av Patrick Honningsvåg.
3: Under FN-toppmøtet i dag så forlot USAs representant salen i protest. Årsaken var at Irans president under sin tale blant annet viste bilder av iranske barn som skal bli drept i amerikanske angrep mot landet. Et russisk militærhelikopter fløy i dag inn i polsk luftrom. Det skjedde i formiddag, og flyet var i Polen i rundt 42 sekunder ifølge Polens militærkommando. Et jagerfly ble sendt ut, mens bakkestyrker var i beredskap. Fire personer er sendt til legevakt etter en brann på en adresse i Bergen i ettermiddag. Ifølge politiet var det en del røyk i leiligheten. Brannen er nå slukket. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Jasmin her. Amazon Prime har snart premiere på en ny sesong av LOL, altså TV-programmet som heter Den som ler sist, med masse, masse komikere som skal prøve å ikke le. Tidligere så er det Sigrid Bonde Tusvik som har vært programleder. Nå er det en ny. Hvem det er, det skal du straks få vite. Nå er Loreen.

0: Harald Eia blir en ny programleder. Amazon Prime Video har snart premiere på en ny sesong av TV-programmet LOL, altså den som ler sist, i en Halloween edition. Og nå har de altså fått på seg, eller ikke fått på seg, de har fått på en ny programleder. Det er Harald Eia som sammen med Norges morsomste kjendiser er klare for ordentlig Halloween-kaos. Tidligere så er det Sigrid Bonde Tusvik som har ledet dette programmet her. Nå er det Harald Eia, og blant disse deltakerne her, så ser jeg Aslak og mor Mari Maurstad, jeg ser Maria Stavang, jeg ser bildet av Ole Henry, og sistnevnte synes jeg er så innmari morsom. Jeg vet ikke om du har fått med deg den videoen som gikk helt viralt av Ole Henry, som er inne på dette programmet her. Jeg tror det var forrige sesongen, hvor han rett og slett sitter og later som han er en ordentlig sånn frisør med røyka stemme og parrykk og det hele, og sitter og kødder. Jeg har funnet frem et lite klipp fra det. Hvis du ikke har fått det med deg, hør på dette her.
1: Hvilken salong er det du jobber på?
2: Du, jeg driver litt forskjellig. Jeg har to nede på løkka, grønne løkka.
1: Ingrid!
2: Der driver jeg en salong som heter Steinsakspapir.
1: Jeg er jo en idiot, da. Jeg setter meg ved siden av Ole Henry uten å tenke så veldig nøye gjennom om det er lurt.
0: Altså, jeg elsker Ole Henry. Nesten så jeg har lyst til å se på dette bare på grunn av han. Altså, så flink synes jeg at Ole Henry er i LOL.

0: Dette P5 du hører på. Snart med Delara og Shell. Nærmest deg nå, Ariana Grande.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
2: Og såpass. Det er kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio. Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
10: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Jasmine her, forteller du alltid sannheten når du lager Finn-annonser eller skal selge noe på Tice? Beskriver du alltid plagget akkurat sånn som du har brukt det? Er det faktisk lite brukt? Eller er det mye brukt? Selger du det fordi du er lei av det? Eller selger du det fordi det er noe feil med det? Ja, mange har sikkert lurt seg med noen beskrivelser i annonsen og kanskje skammet seg litt over det. Det er i hvert fall tilfelle i skrifteboksen i dag, som vi skal få et lite gjenhør med om cirka et kvarter. Så bli værende for det, det er veldig gøy. Først, Temper City.

0: Hotel Walls. Og nå skal vi snart til tre amerikanske brødre som startet som et garasjerockeband på begynnelsen av 2000-tallet, og som i dag er et veldig kjent band med vokalisten Caleb sin raspende, deilige stemme. Det er bandet Kings of Leon. Jeg har gjort klar for deg her om cirka 6 minutter med låta You Somebody. Først til norsk-iranske Delara og låta hennes sjel.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Sann norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo.
7: Nei, men hallo.
6: Nei.
7: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt, litt av høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på

0: stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Bank, bank.
2: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
3: Ja, det faktisk veldig vanlig.
2: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
3: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
2: Ja, stemmer det.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
2: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
3: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
2: Sjekk ut Penny.no.
0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Mamma? Mm. Hvor pappa?
5: Han skal rydde I hagen.
4: Men han ikke der.
5: Åh, oh, da han selvfølgelig på
4: Biltema
6: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus

0: Jasmin Memo, dette er jeg. Snart gir jeg over spakene her til Marie Nyrud. Hun på plass fra klokka seks for å henge videre sammen med deg. Nå, Sara Larsson med Midnight Sun.
1: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, Byggmakker.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
7: Men når neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Høsten her. Ås T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
12: Hallo!
13: Farmor!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
12: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

deg med fersene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Ja, blir det noe roing på tribunene i morgen da, tro? Når fotballgutta våre skal møte Danmark på Ullevål stadion, landslagstrener Ståle Solbakken. Han taus, altså, når han har fått spørsmål om landslaget skal ro i morgen. Han innrømmet for noen dager siden at han i starten syntes dette roopplegget var litt flaut. Men heldigvis da, så mener han også at roingen faktisk har fått en viktig funksjon. Den har styrket forholdet mellom landslaget og supporterne. Så vi får nå se da.

0: Let's go! Bare å bli her på P5 de neste 10 minuttene. For Kid LAROI og Justin Bieber skal blant annet tilby Stay. Men først da, vår egen Kygo med Callie the Griffin, Save My Love, straks på P5.
1: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
7: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
6: Ja, hvordan skjønte du det?
7: Nei, si det.
8: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

God onsdag. I går forvandla feeden min seg på sosiale medier til et julekalenderhysteri. Altså, det var julekalendere overalt i feeden min, på Instagram, Snapchat, altså overalt. For tydeligvis er nå årets julekalendere rett rundt hjørnet, og her snakker vi dyre kalendere. I hvert fall, jeg synes jo det er ganske dyrt da, når noen av kalenderene koster opp under 3000 kroner og sånn, men da skal man tydeligvis få ganske mye verdi for pengene. Men for å sikre at man får mye verdi for pengene da, så må man jo undersøke og se hva man får før man kjøper det. Og da tenker jeg, er ikke hele poenget med å ikke vite hva man får i kalenderen borte?

0: mye bra musikk i vente her på P5. Når neste ut jenta fra Gudbrandsdalen Synnøve, som snart skal fylle Oslo Spektrum to ganger. Før det får du hun her på P5 med Full og fin.
1: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
2: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Men når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarga plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Mer taktikk.
9: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
10: Hvor er Lise?
9: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
8: Mer tull.
11: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
12: Det er helt useriøst.
8: Mer tango.
13: Skal vi danse er tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges

0: Danse på TV2 Play i september.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ora!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Hyggelig at du har valgt å høre på P5 I kveld. Klokka har bikket 7:50 her på P5. Og vi skal høre fra ingen andre enn Tame Impala. Med låta som fyller ett år på søndag. Ja, jeg elsker den her, jeg må bare innrømme det. Nå får du den her sammen med Jenny på

0: Jenta som bare 23 år, men allerede omtales som 2020-tallets Britney Spears. Tate McRae venter I radioen din med Just Keep Watching.
1: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
5: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
5: Tenker at det går bra, ja.
6: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år rad.
7: Ja, og det ikke så rart.
8: Vi jo fornøyd.
7: Ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyen også en del av det store bildet. Les nasjonen også.
10: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkvern,
11: Det ikke motor,
7: Og en motor, Åja, så jeg må bare kjøre til siden stoppet.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på Nofence.no.
13: Kun på Viaplay.
14: We come here until the rebellion is ended.
15: This is the path we chose.
13: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
14: You will come back to me.
13: Følg med I den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
13: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Håper du har en fin kveld. Klokka nærmer seg 7 allerede. Tiden går fort I godt selskap, vet du. Vi skal høre fra de norske gutta som klatret opp til topp 5 på Billboard Hot 100 med denne låta her. Nico Vince på P5 med den

Ingenting som når en PFM-artist skal til Norge og spille konsert. Det ikke lenge igjen nå til Miles Smith står på scenen I Oslo 10. oktober. Og nå skal du få låta som snart snuser på en halv milliard streams, altså. Her Nice to Meet You på PFM.

0: sånn. De neste 20 minuttene skal vi blant annet innom Norge og Florida her på P5. Med blant andre Bella Kay. Men hold ut litt til. For først, Kygo og Haaland.
1: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
2: Høsten her, hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Men når det neste VM da?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei,
15: jo.
14: Nei, men hallo.
15: Nei. Kom tilbake. Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja.

Hun ga nylig ut et album og tatoverte like så godt albumtitelen Reckless på ribbeina etterpå. Jeg snakker jo selvfølgelig om Bella Kay med låta I Love It, I Love It, I Love It her på P5. I like being used. It means I have a purpose.

0: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
1: Prøv nyheten Fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babombibom, byggmakker.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, og det ikke så rart.
6: Men vi jo fornøyd.
7: Ja.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Kun på Viaplay.
9: Vi kan bare ikke at rebellien er endet.
10: This is the path we choose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med i den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
14: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
15: Men, hæ?
16: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt av høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
20: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Nikolai Tangen, sjefen for oljefondet og leder altså da forvaltningen og investeringen av alle Norges sparepenger. Han har nå kommet med sitt tips til sparing for unge. Bare hør på dette litt uforventet tipset han ga til NRK Omvei på TikTok.
1: Det å egentlig ikke spare så veldig mye. Du har mye mer glede av pengene hvis du bruker det opp enn hvis du setter det i banken. Men så det viktig at du bruker det på rett ting. Og da tenker jeg, reis. Reis rundt i Europa, dra på interrail, lær språk, kjempeviktig. Og gjør hyggelige ting med venner og familie.
2: Så hvis jeg bruker bare alle pengene mine nå på å dra på backpacking, ja, så vil du si at det en god investering?
1: Ja, det tenker jeg en god investering.
0: Ja, en god investering altså da å reise og ha det hyggelig. Jeg hadde aldri forventet at selveste Nikolai Tangen skulle si disse ordene. Men altså, for et hyggelig råd da. Da kan jo i hvert fall jeg puste lettet ut.

0: Både Imagine Dragons og Ariana Grande venter om få minutter. Du får Enemy og Hate That I Made You Love Me allerede før klokken har passert 8.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
3: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign. Det sier bare klikk.
4: Men når neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Høsten er her, hos T. Hansen bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

irritert, eller litt forbanna, kanskje? Da er den her perfekt, når verden føles litt ut som din verste fiende. Skru opp, da! Enemy med Imagine Dragons på P5. Look out, music!

er en kunst å lage kul merch som artist, synes jeg. For jeg synes mye kan bli harri, men Ramón, han har nettopp sluppet merchen sin på nettet i forbindelse med albumet hans Ramuela, som kom i sommer. Og jeg synes den merchen han slapp der var såpass kul at jeg vurderer å kjøpe meg en t-skjorte selv. Så hvis dere ser meg gå rundt i en t-skjorte med I Love Hot Guys på veldig snart, så vet dere hvem som har skylda.

Det er ikke lenge igjen nå til Sara Larsson vender nesa østover og fortsetter turnéen hennes i Asia og Australia. Det vil jo ingen ende ta for den dama der, og jeg er helt sikker på at hun kommer til å trollbinde og erobre publikum der også.

0: skru opp for de neste 20 minuttene på P5. Med blant andre Dagny. Men før det, skal vi fortsatt holde oss til Norge. Og gutta fra Bøysa.
1: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge, Portugal.
2: Og sopa. Ja, det aldri kjekt for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg i hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
12: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
15: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

alltid stor ståhei når det kommer noe nytt fra Taylor Swift. Og det gjør det nå på fredag. I går annonserte hun at hun slipper en ny låt førstkommende fredag, 25. september, med titelen Patient Zero. Enn så lenge får du en annen låt fra samme dame her nå på P5, med titelen I Knew It, I Knew You.

0: Feirer lille lørdagen med to gode låter de neste 10 minuttene her på P5. Train med Drive By venter straks, men først Dai Dai med Shakira og Burna Boy.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hel...
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
8: Would you look at that? That's amazing!
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Kan ikke glemme det litt?
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Men, hæ?
13: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Vi holder oss til topplistene her på P5 i kveld, vet du. Og nå til ei som ligger på andre plass på Billboard Top 100, nemlig Stella Lefty med

0: vår Alex Warren tar med seg Jelly Roll her på P5 I kveld. Bare å glede seg til neste låt ut, nemlig Bloodline.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det da bra. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore. Uheldig bilvirkning.
5: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? En kjøttkverne?
6: Det ikke en motor, da.
5: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
8: Vi fikser det!
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
10: Steinsprut og ruteskift.
1: Kun på Viaplay.
11: I can't hurry until the rebellion is ended.
12: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
11: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
13: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Les en sak Einstad, les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
17: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: Flere låter er på vei til deg, vet du. Blant annet Temper City med Self Aware. Men aller først da, litt partystemning med Synnevo.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Høsten her, hos T. Hansen bognebutikkene har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Men når det neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
19: Det helt useriøst.
15: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
5: Og du kan se det på TV2 Play.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
11: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
11: Nei.
2: 6-7!
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

God onsdagskveld. Håper du har det fint hvor enn du er, om du kjører i bilen eller bare ligger og slapper av i sofaen. Vi skal nå høre fra snart Harry Styles med As It Was. Men først da, Temple City med låta Self Aware på P5.

0: Ah, musikk altså. Det til å bli godt humør av. Og gladere skal vi bli med Miley Cyrus veldig snart med låta Party in the USA. Og først da, Kygo, Khalid og Griffin med Save My Love.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se jevlinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.

0: norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
6: Ai, ai, ai, ai. Og...
8: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
6: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
9: Fjordland, godt å bare få den servert.
10: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: føler meg ganske skyldig i dag for at Stian Røste i frokostshowet i dag raste mot folk generelt. For jeg snakket jo i går om NRKs forsøk på å få oss til å lese, og følte meg ganske inspirert av det. Stian derimot var ikke imponert.
1: Nå skal det rases!
2: Ja, det skal, det skjønner du. Og det er ikke kjendisen jeg er irritert på, det er folk, rett og slett. Kanskje til og med deg som hører på, så spiss øra nå, gode venn, for Oskar Westerlin, han har jo skapt bokfeber, han nå i Norge, Ken.
1: Ja, han har jo dessverre det. Jeg vurderte jo å lese en bok for første gang på veldig lenge.
2: Nå har jeg hatt
1: på seg. Ja, jeg gjorde det. Jeg fikk anbefalt en bok som jeg synes hørtes veldig bra ut, ja. Og så begynte Westerlin å lese, og nå kan ikke jeg hive meg på.
2: Nei, det er godt å høre faktisk, Ken, fordi det er det som er problemet her, at Oskar Westerlin anbefaler en bok, og da skal du se nordmenn der sånn, oi, fader, da må vi bare lese en bok, det er genialt. Kjære venn, du som hører på, vi må jo klare for pokkeren ta meg klare å lese en bok selv, uten at Oskar Westerlin har sagt at vi skal gjøre det! Og det er ikke noe galt med Oskar, han har fått Norge til å begynne å lese nå. Nå skal det bare lages, ikke oktober, nå skal det bli boktober nå.
1: Det er relativt godt ordspill
2: NRK, da. Jeg er enig, NRK kaster på, kjendiser skal få Norge til å lese bøker. Folk er så, herregud, jeg skal lese min første bok, sier det samme som deg, Ken. Ja. Men vi må da som art og menneske klare å puste selv, uten at en eller annen kjendis først sier at vi skal gjøre det.

0: for å høre mannen med de mange tatoveringene og den sinnssyke stemmen Teddy Swims med låten Mr. Know-it-all venter I radioen din.
1: Bør klaget deg over jobben hele tiden?
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Men når neste VM da?
4: Om fire år.
3: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på at jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra?
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Mer taktikk.
16: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Tror jeg lyse.
16: Så den trygge havna de har følt, den borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
19: Det helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

gir oss ikke her på P5. Selv om klokka nærmer seg 10, det betyr at Espen venter nå på P5, og han har jeg sett blant annet skal servere deg min favorittlåt om dagen, nemlig Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Men før det da, skal du få min favoritt løpelåt aller først. Den her god på siste intervall altså. Her får du Thunder.

når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Er du enig at den der plopperlyden her? Det høres ut som godteri som drypper fra taket på et spill fra 90-tallet eller noe sånt. Fikk jeg lyst på godteri. Takk, Ariana.

0: Du, så frekt av meg å ikke introdusere meg tidligere, men det jo Espen som her, og i løpet av de neste 20 minuttene får du... Drømmer jeg litt tilbake igjen til sommeren? 2, 3, oh! Men aller først så det full fart med Tate McRae. Just keep watching, alle sammen!
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her!
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
8: Ja. Det noe galt med det, eller?
7: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
8: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
7: nei,
8: kostråd,
7: nei,
8: vær så snill.
7: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
8: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
11: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
12: Kun på Viaplay.
13: I'm married, the rebellion is ended.
14: This is the path we chose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
20: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Altså, jeg er en nostalgiker, jeg, og elsker å drømme meg tilbake til enklere tider. Men så ser jeg NRK-saken om Mumikoppen i Finland, som ble solgt til en 500 000 kroner. En sjelden kopp fra 2006, hvor Mumi svømmer. Titlen, Simhopp med snackskal. Men en 500 000, altså. Ødelegger ikke det litt nostalgiske verdien, da? Jeg sier som Max McNown og Kygo, jeg take me back til før jeg visste om denne saken her.

0: Og det jeg vil dele med deg, det...
1: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Cooltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Men, hæ? Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
8: Men når er neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

Ok, så den låta her med Tame Impala og Jenny, den har vært ute et halvt års tid. Og det cirka 4 måneder lenger enn jeg har hatt de sokkene jeg har hatt meg nå. Likevel så begynner de å falle fra hverandre. Etter 2 måneder altså. Og jeg bruker sokker pent, jeg løper ikke rundt ute i møkk og grus og river dem fra hverandre. Men det må jo tydeligvis være noe jeg gjør feil da. Misforstå meg rett, jeg tror ikke de skal ha evig liv som Dracula eller noe sånt. Men 2 måneder? Altså, kom igjen da.

0: få minutter skal vi spille Ava Max låta Sweet But Psycho, og der har jeg en liten fun fact, vet du. Better stick around!
1: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
1: Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få den servert.
5: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
6: Kun på Viaplay.
7: We can't party until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
11: Høsten er her, og hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, Byggmakker.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Og vi går fra en fotballbanger til en annen, fordi denne her låta til Imagine Dragons var faktisk med på FIFA 13. Og om det er noen som føler seg on top of the world om dagen, så er det vel Norge når vi skal møte Danmark i morgen. Let's go!

0: altså på P5 I kveld så skal det danses. Men før Bausa spiller med Gnerik, så skal vi først vrikke oss til denne. Og jeg har litt fotballfeber om dagen, fordi Norge jo på landslagssamling igjen. Så jeg tar godt imot Shakira.
1: Gratulerer, Thomas! Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge I Portugal.
2: Og soppa. Det kjekk for både meg og han.
1: Hvem verdens beste pappa?
2: Jeg håper det blir meg I helgen I hvert fall.
3: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss I lyden av radio.
4: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det. Også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
5: Bank, bank.
6: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
7: Ja, det faktisk veldig vanlig.
6: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
7: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
6: Ja, stemmer det.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
6: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
7: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
6: Sjekk ut Penny.no.
8: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben... Ja da, mykt som smørost. Coltech fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
18: Mer taktikk.
19: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
20: Får jeg lise?
19: Så den trygge havna de har følt, den borte.
18: Mer tull.
21: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
22: Det helt useriøst.
18: Mer tango.
23: Skal vi danse tilbake!
24: Og du kan se det på TV2 Play.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
25: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
26: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
25: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
26: Ja, neida, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
27: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
26: Speil! Speil! Du må se speilet!
28: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Så da kan det hende at vi slår noen varmerekorder neste uke, altså. Det er NRK som har snakket med statsmeteorologene, som sier at varme lufter fra Middelhavet kan spre seg opp hit og gi oss over 20 grader, primært i Sør- og Midt-Norge, men de utelukker heller ikke over 20 grader i Nord-Norge. Og så varmt i oktober, da begynner det å bli ganske sommerlig, altså. Jeg klager ikke på en uke eller to ekstra med balkongvær. Jeg sier egentlig bare som Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Steinsprut.
2: Risbilglass.
3: 0909.
1: Kun på Viaplay.
4: The campaign of rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
7: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helvete?

var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Og til deg som har tatt Macklemore sitt parti i saken mellom han og Ed Sheeran, så er det bare å glede seg. Det kommer en god låt straks.
1: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
2: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Ja, gutta!
4: Mer disiplin!
5: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap!
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius!
4: Mer dans!
7: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia, Gunvor. Det er tryggere for deg.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
16: Det er ikke en motor, da.
15: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Ja, når er neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.
11: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

Jeg var faktisk på utveksling jeg I USA da den låta her kom. Og se for deg å danse til den her og Gangnam Style på alle skoledansene. Det ikke noe tvil om at jeg millennial I hvert fall.

0: Gratulerer, Thomas. Du og 11-åringen skal på Ullevål og se Norge-Portugal.
1: Og såpass. Det er kjekt for både meg og han.
0: Hvem er verdens beste pappa?
1: Jeg håper det blir meg i helgen i hvert fall.
2: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler. Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Kun på Viaplay.
11: Vi kommer her.
12: This is the path we choose.
10: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
10: Følg med i den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
10: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annerledes.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: Nuggets.
15: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
17: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser igjen posene her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
19: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
20: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
21: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
22: What do you want? I'll give you more!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
25: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
24: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
25: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da?
26: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
25: Speil! Speil! Du må se speilet!
27: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
25: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
28: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, Kygo.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverne?
5: Det ikke motor, da.
4: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Ja, gutta.
2: Mer disiplin.
7: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
6: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
2: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
2: Mer dans.
9: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny.no.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du der, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Ja, når neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
19: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
20: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
21: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.

ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.

0: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Kun på Viaplay.
10: We come here until the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med I den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
13: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg, og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
14: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
19: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
20: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
19: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
20: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
19: Jeg legger på, jeg. Ok? Ha det.
20: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
4: Talkmore.
21: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Bank, bank.
4: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! And give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Hei gutter!
12: Mer disiplin!
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
12: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
19: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
20: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
19: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette unna ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
20: Ja, neida. Men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
21: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
20: Speil! Speil! Du må se speilet!
22: Men når neste VM da?
23: Om 4 år.
22: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
24: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
25: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
26: Hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I'm